پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کەلم ڕۆژەدا هەیەمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە میهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و صلاح و رحمت به سرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم درود و رحمت و صلاوات به سرگانی پاکی خوشویستان و عزیزان و شنکبتوانی پیغمبر تا روز قیامت خوشویستانم جاری کترو لعقی کترو لبرنامه کتری سرنجهات و خدمتی اوی عزیز و خوشویست به هیوام که ام القیش سرنجه کتری و سرنجکانی تر لخزمتی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایما دردی کتر من هی مشکلی کتر من هی کشی کتر من هی تنها با پیغمبراتی پیغمبر چاره سر اکر چاره اکر زور گرینگا لم سنجیر باسه که لخزمتان دابون دیوی چی تری جهنم پیغمبری خوا بخین رو یا سیرتی پیغمبری خوا بخین رو وکو لرابردو اما شمان پیکر دو جهنم پیغمبر و تا سیرتی پیغمبر یعنی کامل همو جانی پیغمبر بودی و بیندراونه بیندراوه و بلام اما ابه با آگانه ما مالا لگل ام بابته ابکین دیوی چی روحی معنوی هیا لسیرت و جانمه پیغمبری خوا خری که لما نونده بی بای گرینگ اما بین ام براورده ام تیروانی نمان برامر بسیره و جانمه پیغمبری خوا بگارین اویش با مقارنه کردنی آتکانی قرآن بلگ دانوی آتکانی قرآن زور جار مثلا بابتی واهی حدثی واهی لجانمی پیغمبر اکاتی کمی براوردی که لگل قرآن نایتو بای گرنگ املاو تی بگین که جانمی پیغمبری خوا دیو نسراوکی او دیوی که پیدو تی دیو حرکی و جولکا ابی براوردی که لگل دیو حکمتی که لگل دیو مانا قولکی قرآن چون دا عائشه فرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم قرآنی که زندو بسر زویا اگرا ابی اگدار بین زندوی تی قرآن دو تفسیری قرآن یعنی تفسیری پیغمبراتی پیغمبر با قرآن کین لگ دانوی مانا کانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بتیگشتین من لقرآن کین بایزور گرینگ املوتی بگین که مانای گوری سیره و جانمی پیغمبری خوا ابی اگم علی بی هاو تریب لگ القرآن ما مانی لگ راب کین اما بابتی که زور گرینگ لجانی پیغمبرا بایی که اما نکوین حلیمی جوی بایی که اما روداوا عاطفی کان و روداوانی که گردرون و بابتانی که شتی بو زیاد کرا و شتی لکم کرا و اما بتوانین خوی معمولی لگل آبکین بتوانین معمولی که حکمتانی لگل آبکین و تا لدیو حرکی و جولاکا بی که مدیوی که حکمتی معنوی معمولی لگل آبکین یعنی بین مثلا روداوا کان قیاس کین با اخلاقی پیغمبر آیا او روداوی که روداوا اخلاقی پیغمبر لگل اما اگونجه آیا امر داوا مثلا اکری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خریک شمشیر بازی بو دائما وکول سیرا او تری شمشیر کی خوین ای پی بو خریک شر بو مثلا قتل عام جولک کان کردو و نازانم ها کومل شتی لا سیرا اگر دریتوا کبراستی جگه یالو استکدنا ایما ببین براور دی چه ممکن لگل اخلاق پیغمبره لگل او شایته دانی که خوا شایته بودا و انک لعلى خلق عظیم اها گرسیر کین پیغمبر زور به جوانی خو امرجی پیکا که اخلاقی جی برزیه بو بین امانه براور کین گن اخلاق پیغمبر یعنی پیغمبر فرمانه که ائما لدی و معنوی کی لدی و کردی که ما ملیکی تندروز دغلا ما بتاکین و تا براور دی سیره پیغمبر کین با قران و کوی که قران کی زیندو بسر زوی اگره ای خوا هرگز ایشی باو های که پیغمبر اگلم سرزوی خریگی شمشیر بازی و خریگی قتل عام کردن به که براستی اما هلویستی که وردی دوه لخزمتی سکیر و جهنمه پیغمبری خواه درودی خواه لسر به او که زانی نوسن لجهنمه پیغمبره لرداوکانی ناوکتیبکانی سیره زرشته همویان اوانی که میجو سیره پیغمبری نوسی و تو بدایه که بابت کانال ریسک دو یعنی یک کمی یعنی دو میانه چی سی میان لا یعنی براورد کی لگچن بویا ام تی گشتنا قولا قرانی لا لجنامه پیغمبری خوا یعنی هسته کی غیاب لم بابت هسته کی ام تی گشتنا ام براورد قرانی بجنامه پیغمبری خوا غیابه بویا پیست لسر یما کاته ک جنامه پیغمبر د خوینه بزنین جنامی پیغمبر دخوینه تفسیری قرآن خوینه و تقول یعنی پیغمبر تفسیری قرآن به سرزوی راشتو زین بیتی قرآن یعنی قرآن به واقعی لسرزوی که براسی اما زور گرینگ زور جگه حلویسته کردنه امالوتی بگین پیغمبر یعنی تفسیری قرآن بوا قرآن یک بوا قرآنی کی جولاو بلا سرزوی که اما رامانده گره بو بابتی زور گرینگ لجان نامی پیغمبری خواه رامانده گره بو دیو فلسفی که پیغمبراتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دیوی که پیامی خواه و دا عباز یعنی پیامی که دا عباز جبای مبین لیره چاره سری گرفته قولکانی استای پیبکین یعن بین حدث به حدث به پی سردمکان اما خوندنه و جان نامی پیغمبری خواه بکین ناکره مثلا رو داویک 1400 سال روی داوی منو کچی رو که معامله لگلاب کم آخر بومن منهج امی امز جان نامی پیغمبری خواه که مادم قرآنی که زندوی بسر زویه اگر تفسیری قرآن بی اکری من معامله کی سردمیانی لگلاب کم تیروانی نو تیگشنی کی نیوم هبی بو ام جان نامی پیغمبری خواه اکری بیم مثلا دردکانی ام سردمی پیچاره سر کم او درد قولانی که مرو وعتی هیتی او درد قولی که مسلمانان توشی بو او پتاو دردی که مسلمانان متابتی گرتویانه لتفرقو لدوبرکیو لقبول نکردنو لدرکوتنو لمنهجی خواهو گرانوی جانامی پیغمبری خواهو کو چیروک یکو کو حکایتی که ناو کتی بکانی میرجو که اما حال توشی حالی گورمانده که یعنی اما کاتی که چین خزمتی سیره پیغمبری خواه ابه چون من کاته که لخزمت سیره دانشین لگل هستاین لخزمتی سیره ادو کاته که من لیک جاز باته کاته کاتبان لیبه بره واتر رو داوکانی نو جانی خو من بگوره یعنی او چند چرکیان او چند ساعتی که لپش چون لخزمتی سیره لگل دوی چون لخزمتی سیره ابه لیک جا بکره تو اگر جانبو اگر گوران کاری که دروز نکر ایمه چون خزمت سیره منو خید نوی جان نامی پیغمبری خواه هیچ معنی اگو جانی امنا بخشه بای پیغمبر ها دردی که قولی مروفاتی چاره سر کرد ایمه بین ام دردلی ربزانی دخواه ایمه ام سردمه چی دردی اک من هیه که پیوستی من به پیغمبره چی دردی اک من هیه چی مشکلی اک من هیه که ایمه پیوستی من به پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اویش بخوندن او براورد کردن و تیگشتنی چی قولی معنوی فکری لخزمت جانامی پیغمبری خواه نک هر با دیو ساده و دیو میجوی کنو سراوتا دیو روداو کانو روژا کانو سالا کانو شر کانو چونتی خو آماده کردن با جنگو نه اما بین او دیو قرآنی او دیو تفسیری قرآن کرد و قرآنی که زیندو بسر زوی اروا اما نقل کن بایستا اگر قرار بو امد چاره در دی امین کرد کواتا ایمه معنی اگر لجیان معنی نماوا بو پیدا کرنوی معنی لجیانی خومن بین ام در دا قولی که مروفاتی توشی و چاره سریکین در را بردو دا کاتی که پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیدید پیامی بودا عبازیده تناو امی اسلامی و یکمیان لقوناغی مکه قوناغی که انسان درسته که لقوناغی انسان درست کردن و تأسیس کردنی مروفا پیوستی من بچار نگاه که یکی لو رگانه او امروف ده پی بخوی دابنه واتا اگر من چوم خزمتی پیغمبر واتا ایمانم هینا ابی رابردوی خوم خودی خوم بجه بیالم لدائیگ بونو اکتر دروز بی لدائیگ بونو اکتر مه بی وکو مولوی تاو گوزی اخفر بی اگر تولد دوبارش نین لابود سعادت ستارش نین واتا اگر دوباره لدائیگ بونو نبی آرامش رو خوشبختیم دزناک بی بوی که اسم خزمتی سیره پیغمبری خواه که اسم خزمتی قرآن ابی او مدر که ابی او ما ناقوله گورهی که لخزمتی سیره و لخزمتی جانامه پیغمبره بمدر که ام گوران کاریار ناوکی بی و تا امنیتی که ناوکیم دست که امنیتی که ناوخویم دست که کتی که ناوخویم دست که لناوخودی خوم ده چون که لرابردو ده مروفکانی سردمیزو دردی کن بو توشی کشه یک ببون که کتی ناوخویان تک چوبو یکی تی ناخویی به معنی اوی که نفس و جست و روح و بیرو باور کن و تگیش نکن و معنی یعنی لنو انسان جور لپرتوازهی دروس کن یعنی پرتوازهی دروس بو بلان پیغمبر هاد یک خسنی که ناخویی با دروس کردن امنیت یکی ناخویی با دروس کردن تا لیر بیان که با مروف چون که قناقی مکه قناقی دروس کردنی تأسیس کردنی مروفه بایلم قناقه داده مروف دروس کن مروف لم که اتدا توشی انانیت یک بوا یعنی سیر کن که اتی که مروف دروسه که مروف به معنی کلیم مروف مروف یک که پی بخوی آنه مروف یک که خودی خوی ولا آنه لپی نو آنی تره واتا ابخشه واتا پی آنه بو انانیتو بو قەیدە کۆمەڵایەتیانەکە لە سەرەتی نەریت شکێن نەریتەکان بشکێنێ. بۆیە زۆر گرنگە بۆ ئێمە تێگەیشتن لە سیرە و ژیانامی پێغەمبەری خوا بۆ مانە قوڵە، واتە ئێمە بین بەمە یەکێتی ناوخۆی خۆمان دروستکەین کە واتە مرۆڤی دروست کرد. هێشتا مرۆڤی ئەم سەردەمە ئێمە لەم سەردەمەدا هەمان ئەو دەردەمان توش بۆ تۆ کە سەردەمی جەهالەت و عەرەبەکانی ئەو سەردەمە تووشیان ببوو. جا بۆیە گرنگە تێبگەین لەوەی کە پێغەمبەر هات ئەمەی کرد، هات جیاوازیەکانی یعنی ئەوەی کە هەبوو جیاوازی دروست کرد بۆ نمونە مرۆڤەکان لێک جا کردەوە. بۆ نمونە پێغەمبەر ڕووناکیەک بوو کاتێککە دەرکەوت یعنی کافرەکانی لەگەڵ مسلمانەکان لێک جا کرد، ئیماندارەکان و بێ ئیمانەکانی لێک جا کردەوە. ئەگەر پێغەمبەر نەبوو با ئێمە نەماندەزانی کەسایەتی و شەخسەتی ئەبوو بکر چەند کەسایەتێکی گەورەیە. مەسەلەن بیلال چەند کەسێکی گەورە و چەند کەسێکی گرنگە لەناو تاریخی ئیسلامی کاتەکەی خوێنینەوە. ئەگەر پێغەمبەر نەبوو باە هەرگیز پیاوێکی وەکو مەسەلەن ئیمامی عومەرمان بۆ دەرناکەوت چەند کەسێکی گەورە و چەند کەسێکی بە عەزیمە، یا مەسەلەن لە بەرامبەر ئەوە ئەبوو جەهل و ئەبوو لەهەبمان بۆ دەرناکەوت. یعنی هات ئەمانەی جا کردەوە، هات ئینسانی وەکو ئینسان دەرخست. هەر خۆشی چۆن مەسەلەن کامل ئینسانە کە خوای گەورە لە قورئانە دەربارەی پێغەمبەر لە چەند شوێنە دەفەرمێتەوە ئینسان مرۆڤی لە بابەتی ئیسلامی ئەعراز ئەفەرمێ سوبحان الذي ئەسرا بعەبده لەیلا من المەسجید الحەرام إلى المەسجید الأقصى. ئەها تۆ تاکۆتای ئایەتەکە هات دەی پێمان ئەڵێ تۆ مرۆڤێک ڕۆشتو بۆ ئاسمان، مرۆڤێک وەکو مرۆڤ ئەم شەوڕەوی کردووە. بۆیە پێغەمبەر کە مادام ئینسانە ئەبێ کامل ئینسانیانە مامەڵە لەگەڵ ئێمە بکە. بۆی پێغەمبەر لە ڕابردوو ئاماژەمان پێکردووە گەورەترین بڕوانام و مەدرەکی پێغەمبەرایەتی بریتی بوو لە پێغەمبەرایەتیەکەی. بۆی ئێمە ئاگامان لەبێ پێغەمبەر کە مادام مرۆڤە وەکو مرۆڤ مامەڵە لەگەڵ ئێمە بکە. بۆیە ئێمە ئەتوانین لە تێبگەین خۆ خوای گەورە ئەیتوانی مەسەلەن مەلایکەتێک بنێرێ وەکو پام نێر، بەڵام بۆ ماکە خوای گەورە ئەمە ژێچێکە لە نیعمەت و لە فەزڵەکانی خوای گەورە کە بە ئێمەی مرۆڤی بەخشیوە. ئەوش ئەوەیە کە ئێمەی مرۆڤ ئەگەر خوا نەخواست مەسەلەن مەلایکەتێک پەیامەکە هێنا بە ئەمە لێی تێناگەشتین، لەبەر ئەوەی پێغەمبەر لە هەست و سۆزەکانی ئێمە لە ئازارەکانی ئێمە لە نیگەرانیەکانی ئێمە تێگاوەکو مرۆڤ دێ لەیەوە دەستکاری ناوەی ئێمە ئاکا تاوەکو بتوانین پێ بە ئەم بەخۆمانە بنێن، پێ بە ئەلانێتە بنێن بەسەر قەید و باوە کۆمەڵاتیەکانە سەرکەوین تا خۆمانی ڕابردوو بەجێ بێڵین لە دایک بوونەوەیەکی تازەمان بۆ دروست ببێ. بۆیە ئەم لە دایک بوونەوەی تازەیە و هەمان لێکە ئەبین مەمرۆڤێکی خاڵس. ئاسەیرگە مەسەلەن پێغەمبەر فێری بەخشین مانەکە، بەخشین یعنی بەو مانای کە من ئەو ماڵی کە هەمای بەخشم. یعنی پێش پێغەمبەر ئەمە بۆ شوازە نەبوو. مەسەلەن سەیرکەن پێغەمبەرێک فێرمان ئەکا ئەمە بەخشین، یعنی بەدوای خۆشبەختی و ئارامی ئەوانی ترا بگەڕین. پێغەمبەر خۆی ئەم هەموو ناڕەحەتیانەی قبول کرد، هەموو ئازاری قبول کرد لە پێناوی ئەوەی کە مرۆڤەکان بگەن بە ئارامی، بگەن بە سەعادەت و خۆشبەختی. ها لە سیرە هاتووە کە کاتێکە لە ناو کەعبەدایە نوێژەکە پیسای وڵاکەن بەسەرەکە درک و دەڵەکە لەسەر ڕێگای فاتیمەی کچی ئەچێ بۆ لای و ئەیتەکێنێ مەسەلەن خۆکا بە قوربانی. یعنی خۆمە لەو حاڵەتە زۆر ناخۆشە، بەڵام ئەو ئەزانەیە کە ئەمان چ دەردێکیان هەیە. ئەو لە پێناوی دەردە قوڵە مەعنەویەکی مرۆڤایەتی لە پێناوی دروستکردنی مرۆڤ ئەبێ ئەمانە قبول کە بەسەرەن درک و داڵانە بڕۆ. بۆیە پێغەمبەر ئەوە فێرمانەکە بۆی گۆڕانکاری لە خۆمانە بکەین. لەم لە دایک بوونەوەیە جارێکی تر ئارامش و خۆشبەختیمان دەستکەوێت. لە بەخشینە بتوانین ببەخشین بە هەژاری خۆمان. یعنی بەخشین تەنها مانایەکی سادە نەبێ، یعنی شتێکی سادە نەبێ، منە بەخشم لە پێناوی ئەوەی کە من ئەجرێکی قیامەتیم دەستکەوێت. من لە بەخشینە شتێکی ترم دەستەکەوێت، ئەویش بریتیە لە سەعادەت و خۆشبەختی ئێرە. خوام فەزڵی لەگەڵ ئێمە کردووە کە ئێمە بەم بەخشینە، بەم پێنانە بە خۆمانەیە، بەم لە دایک بوون و بەم شکانی نەفسەمان ئێمە دڵخۆش ئەبین، ئارام ئەبین، واتە لە دایک ئەبینەوە. من یعنی ماڵەکەی خۆم ئەبەخشم، بەڵام دڵخۆش ئەبم. ئەگەر ئەم دڵخۆشیە، ئەگەر ئەم ئارامشە دەوڵەمەندەکان و بەرپرسەکان و سەرمایەدارەکان بیان زانی بە یعنی لە چ سەعادەت و خۆشبەختێکە ئەبن کاتێککە ماڵەکانیان ئەبەخشن، هەمووی ماڵەکانیان ئەبەخشی. ئەبوبەکر کاتێککە ماڵەکە هەموو بەخشی بە ئیسلام، یعنی تێگەیشت بوو لەمە، یعنی بەخشی بە هەژاری خۆی، بە هەژاری ڕۆحیەکەی خۆی. ئەو ماڵەکانی بەخشی بۆی لە ڕووی ڕۆحیەوە، لە ڕووی ئینسانیەوە گەورە ببێ. بۆیە بەخشین ئەو مانایە هەیە. ئەگەر ئەو مانایە نەبوو، مانایەکی تری تیانە بەخشین جگەلەوە. ینی ئەبێ من کاتێک ئەبەخشم ببەخشم بە هەژاری ڕۆحی خۆم، بۆی کە ڕۆحم لێرە بگا، لێرە پێ بگا، میوەکەی ڕۆحم پێ بگا تا بە کەڵکی خواردن بێ، لەو کاڵ و کەچی و تەفت و تاڵە دەرچم تا پێ بگەم، بۆی کە بە کەڵکی ئیسلام بێم، بۆی کە بە کەڵکی دینداری بێم، بۆی کە بە کەڵکی بەهەش بێم. ئەمەیە ینی پێنان بە خودی خۆمە، ئەوەیە کە ئەنانیەت و ئەم سەردەمەکە کە تێکەوتون، ئەم ئەنانیەت و خۆ بەش زانینە و خۆم خۆم و نەفسی نەفسیە. کێسا من حەزەکەم، ینی من ینی تۆ هەر کەسێکی تر حەزەکەین گەورەترین کەس بین، حەزەکەین هەموو شتێک بۆ من بێ، پارەپوڵەکان هەموو بۆ من بێ، سەرۆت و سامانەکانی دنیا لای من بێ، بەرپرسیارەتی بۆ من بێ. بەڵام ئەمانە بەشە ئینسانی و بەشە نەفسیەکەیە. لە بە گرنگتر ئەوەیە کە من بە خۆشبەختی ئەوانی تر خۆشبەخت ببم، بە خۆشحاڵی ئەوانی تر خۆشحاڵ ببم، بەلابردنی ئازارە قوڵەکانی ئەوانی تر من ئازارە دەرونیە قوڵەکەم نەمێنێ، بە چارەسەرکردنی هەژاری و پێویستیەکانی هەژارێک من هەژاری ڕۆحی خۆم چارەسەرکەم. ئەمەیە مهمی و گەورەی پێغەمبەری خوا ئینسانی دروستکرد لێرەدا، بۆی دروستکردن و تەئسیسکردنی ئینسان و مرۆڤ پێغەمبەر لە مەکا کردی. هەر بۆیەشە مەسەلە لە زۆ ئەو ئاتانەی کە لە مەکا دابەزین، باسی ئینسان و باسی تەوحیدە، باسی یەکتاپەرستی، باسی بینی مرۆڤ و خوایە. ئەوجە دوای لە قۆناغەکانی ترا، مەسەلە لە قۆناغی مەدینەیە و لە قۆناغەکانی ترا، خوای گەورە باسەکانی یعنی ئاتەکانی ترا گۆڕە لەوێ باسی ئومیەت و باسی دەوڵەتداری و باسی کۆمەڵگای مەدینە و ئەمانە دەست پێەکە. بۆیە زۆر گرنگە من ئابوو شوازە لە قورئان و لە سیرە و ژیانامەی پێغەمبەری خوا تێبگەم، تا منیش وەکو برۆڤێکی ئەم سەردەما سیرە و ژیانامەی پێغەمبەری خوا بکەم، بە ساڕشکەری دەردەکانم و دەرمانێک بۆ دەردە قوڵە ئازارە مەعنەویەکانم تا پێی چارەسەر بکەم. داوا ئەکەم لە خوای پەروەردگار کە لە ئێمەش و لە ئێوەشی قبوڵ کە، ئێمەش و ئێوەشی داد و داوەسەر ڕێگای ڕاست بتوانین فەهم و درکمان هەبێ بۆ تێگەشتن لە سیرە و ژیانامەی پێغەمبەری خوا. داوا ئەکەم لە خوای پەروەردگار دڵ و دەروونمان ئارام کات و بە نووری قورئان و بە نووری نبووەت و بە نووری پێغەمبەراتی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. ڕێز و خۆشەویستم هەیە بۆ ئەزیزان و خۆشەویستان، بۆ بیسەرانی خۆشەویست لە هەر شوێنێک دەبیستی ئەم بەرنامە ماڵقەیان. هیوادارم سەرنج و باسەکان جێگای خۆی بگرێ و و ئێوە سەرنجەکانتان بخەنە سەر هەموو ئەو کۆی ئەو سەرنجانە کە ئێمە خستومانەتەڕ و داواکەین لە خۆی پەروەردگار لێمانی قبوڵ کە، نەیداتەوە بە ڕوومانە، خوای گەورە بیکا بە تێشوو بۆ قیامەتمان. یا ڕەبی خوایە ئەو تێگەشتن و فاهمی کە هەمانە هی خۆمانە و هی بەشی نەفسمانە خوایە پەناگرێمە تۆ، خوایە خۆت لێمان قبوڵ کەی، لێمان خۆش بی، ئەوەشی کە بەشی خزمەت و بەشی تێگەشتنە لە قورئان و لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا لە سیرە و ژیانامەی پێغەمبەری خوا، خوایە بیکەی بە تێشوو بۆ قیامەتمان. یا ڕەبی خوایە لێمانی قبوڵ کەی. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، آمين. الحمد لله رب العالمين.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي إسلام سكويك بورا فكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

ئەم بەرنمەیە گەڕانە بەدوای ئەو کردار و گفتارانەی کە پاداشتی زۆریان هەیە لای خوای گەورە و پروردگار بۆ دەستکەوتنی پاداشتێکی زۆر لە کاتێکی کەمدا. بەرنامەی پاداشت یارمەتی دەدات بۆ ئەو کارە بۆ زیاتر سوودوەرگرتن لە کاتەکانمان کە بیکەینەوە کاری ڕزگاری دنیا و قیامەت و توێشووی باشی ڕۆژی دوایی. بەرنامەی پاداشت لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەد ڕۆژبەیانی. ئەم بەرنامەیە لە ڕۆژانی سێشەممە کاتژمێر دوی پاژنی ئۆڕۆ پێشکەشتان دەکرێت. هەمان بەرنامە ڕۆژانی شەممە کاتژمێر 8:30 خولەکی سەرلەبەیانی دوو.

0: برنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان پرسە کۆمەڵایەتیەکان برنامەیە کە تاوتوێی هەموو ئەو چەمکو بابەتانە دەکات کە پەیوەستە بە کۆمەڵگای کوردەواریمان لە ڕوانگەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و زانستی کۆمەڵناسی و دەروونناسیەوە بە ئامانجی خزمەتکردنی تاک بە تاکی نێو کۆمەڵگا بە قەدرەکەمان تا زیاتر جوانتر و پاکتر و باشتر کەین ئەم بەرنامەیە بەڕێز دکتۆر عەبدولکەریم محەممەد حوسێن سەنگاوی ئامادە و پێشکەشی دەکات بەرنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان
1: بەناوی خوای گەورە و مهربان حەمد و سەنا و سوپاس بۆ پەروەردگار و بەدیهێنەری ئەرز و ئاسمان و درود و رەحمەت ببارێ بۆ سەر گیانی سەردار و سەروەرمان ئازیز و خۆشەویست و گلێنەی چاوانمان محەممەد المستەفا بۆ سەر گیانی یار و شوێنکەوتووانی بەگشتی هەتا ڕۆژی دوایی ئازیزان و خۆشەویستەکانم برا بەڕێز و بەقەدرەکانم خوشکە ئازیز و شیرینەکانم سڵاو و ڕەحمەت و میهرەبانی خوای گەورە لەسەر خۆتان و خانەوادە بەڕێزەکانتان سەرەتا پێ خۆشحاڵم جارێکی کە لە بەرنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان لە زنجیرە بابەتەکانی کە پەیوەستن بە کۆمەڵگا و بواری کۆمەڵایەتی ئێمە بە خزمەتی ئێوە دەگەمەوە بە هیوای ئەوەی خوای گەورە یارمەتی دەرمان بێ بۆ ئەوەی کە تیشە بخەینە سەر ئەو بابەتانەی کە بتوانێت خزمەتی بکا بە ژین و ژیانی هەموو لایەکمان لە بابەتی ئەمڕۆماندا باز لە بێکاری دەکەین بێکاری ئەو قەیرانە ئەو نەخۆشی و بەڵایی کە ڕووی کردۆتە جیهان بەگشتی و عێراق بە تایبەتی بێکاری کە هەموومان دەزانین و بیستوومانە و تاوتوێمان کردو و دێها جار بەرگوێمان کەوتووە کە ئەم کارە و ئەم دەردە بەڕاستی پڕ ئێش و ئازارە بۆ ژیان لە هەموو ڕووەکانی ژیانەوە بە شێوەیەکە هەموومانی بێزار کردووە و ئەگەر هەموومان نەبێ چینێکی زۆر لە نێو کۆمەڵگا تووشی ئێش و ئازار و ناڕەحەتی و قورسایی بووەتەوە لە ژین و ژیانیدا هەڵبەت پاڵنەر و هۆکار و دافعێک بۆ ئەوەی کە ئەم بابەتە هەڵبژێرین ئەوەیە کە بەڕاستی دەبینین دەبیستین ڕۆژانە لە عێراق بە دەیاب خۆپیشاندان هەزارەها و تەنانەت گەشتۆتە ملیۆنەها خۆپیشاندەر دەڕژێنە سەر جادەکان داوای داهات دەکەن داوای کار دەکەن داوای بودجە دەکەن داوای خۆشگوزەرانی و عەدل و دادپەروەری دەکەن تەنانەت ئامادەن شەو و ڕۆژ لەسەر جادەکان بنون ئیسراحەت نەکەن بەس بۆ ئەوەی کە ژیانێکیان بۆ فەراهەم بێت کە شایستەی خۆیان بێت ئەم قەیران و ناڕەحەتی و ئێش و ئازارانە لەسەریان لاچێ عێراق بەرەو ژیانێکی نوێ بەرەو گۆڕانکاریەکی تازە بڕوات تا هەمووان لەژێر سایەی داد و دادپەروەری کۆمەڵایەتی ئاخێکی خۆش هەڵمژین و هەروەها ژیانێکی نوێ بەرجەسە بکەین بەڕێزانم هەڵبەت دروشمێکی زۆر جوان هەیە کە دەڵێت هەموو هاوڵاتیەک دوو دەستی هەیە بەڵام یەک دەمی هەیە واتە دوو دەستی هەیە بۆ کار بۆ ئیش بۆ بەرهەمهێنان بەڵام یەک دەمی هەیە بۆ ئەوەی کە ئەو بەرو بوومە بخوات و لە ناوی ببات کەواتە بێت دەستەکان ڕۆڵی خۆیان ببینن کاریگەریان نەبێ بتوانن خزمەت بکەن بە خۆیان و دەوروپشتیان بەڵام بەداخەوە دەبینین لە عێراق و لە جیهان بەگشتی ئەو دەردە بەڵا گەورەی کە ڕووی کردۆتە ئێمە بەڕاستی جێگەی وەستان و هەڵوێستەیە کە بتوانین چارەسەری بکەین بتوانین تیشکێ بخەینە سەری بۆ ئەوەی ڕێگایە بە ڕۆشناییەک پێشانی خۆمان و بەڕێستان بدەین تا بە یەکەوە بتوانین چارەسەری ئەم کێشە و گرفتانە بکەین وەک پێویستە لە هەموو بوارێکی زانستیدا سەرەتا بچینە خزمەتی پێناسەی بێکاری زانایان فەرمویانە بێکاری بەوە دەوترێت کە کار نەبێ بۆ کەسێکی بەتوانە ئیتر لە هەر ئاستێکا بێ بەڵام ئەو ڕەغبەتی لە کار بێ یعنی حەزی بە کار بێ بەڵام کاری دەست نەکەوێ حەزی بە ئیش بێ ئیشی دەست نەکەوێ یعنی توانا و هێزی کاری هەیە بەڵام کاری دەستناک. کامە پێناسەیەکی تایبەت و گشتگیرە. ئێمە وەک دەبینین هۆکارەکان پاڵنەرەکان بۆ بێکاری زۆرن، زۆر زیاترن لەوەی کە ئێستا ئێمە باسی دەکەین. بەڵام ئێمە باز لە گرنگترین هۆکار دەکەین بۆ بێکاری، بۆ ئەو دەردەی کە ڕووی کردۆتە کۆمەڵگای ئێمە، کۆمەڵگای عێراق بە تایبەتی و جیهان بەگشتی. یەکەم هۆکار ئەوەیە کە بەڕاستی حکومەتەکانمان یەک بە دوای یەک پلانیان نییە، بەرنامەیان نییە. لە خەمی ئەوانین چۆن وەک وڵاتە پێشکەوتوەکان پلانی دوور و درێژ دابنێن بۆ چارەسەری بێکاری، چونکە بێکاری شتێکی سروشتیە، ڕووکاتە هەموو وڵاتێ، ڕووکاتە هەموو ژینگەیەک، ڕووکاتە هەموو ئابووری و بواری ئابووری هەموو حکومەت و دەسەڵاتێک. بەڵام کاری حکومەت، کاری پێشینەی حکومەت ئەوەیە کە بتوانێ ڕێژەی بێکاری لەو وڵاتە نەهێڵێت یان دایبەزێنێت، ئاستی کەم بکاتەوە لە ئاستی پێشووتری. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا ئەو کارە نەکراوە. بگرە ساڵ بە ساڵ ڕێژەی بێکاری لە عێراق و تەنان لە کوردستانیش لە زیادبوونە نەک لە کەم بوون. کەواتە یەکەم هۆکار هۆکاری نەبوونی پلانە، نەبوونی بەرنامەی تۆکمەیە، نەبوونی دڵسۆزی و خەمخۆریە بۆ دانانی بەرنامەی تۆکمە تا جێبەجێ بکری و لەم قەیرانە ڕزگار بکرین. خاڵی دووەم کێشە قوڵەکانە کە بە بۆنەی جەنگەوە دروست دەبن. هەموو جەنگێک، هەموو شەڕ و شۆڕێک کە ڕوو کاتە وڵاتێک کە ڕووی کردە عێراق نەک دەیە ها ساڵ، زیاتر لە نزیکەی 60 ساڵە ئێمە دەناڵێنین بە دوای جەنگەکانەوە. لەبەرەوە بواری ئابووری ئێمە کاتێک کە کەمێک دەبوژێتەوە جەنگێک پەیدا دەبێت، هەموو ئەو توانە و هەموو ئەو داراییەی کە هەمانە هەمووی تەفروتونا دەکا. عێراق و کوردستان دەبێتە ژێر قەرزێکی زۆرەوە، بەس فریای ئەوە دەکەوێت کە چۆن لەو جەنگا بیباتەوە بە هەر نرخێک بێ. بۆیە قەیران بە دوای قەیران جەنگ بە دوای خۆیانێ. ئاسەواری جەنگ ئاوەندە ئاسان نییە. یەکێ لە ئاسەوارەکان بواری ئابووریە. دێها ئاسەواری خراپ و نالەباری هەیە بۆ ژینگە و ژیانی خەڵک. کەواتە هۆکاری دووەم بوونی جەنگ و شەڕ و شۆڕە لە وڵات. ئیتر شەڕ و شۆڕەکە خۆرزکی بێیان لە دەرەوە بۆ مان ساز بکەن، گرنگ ئەوەیە کە تووشی قەیران و دابەزینی ئاستی ئابووری لە وڵات دەکات. سێمیان زیادبوونی ڕێژەی دانیشتوان لە وڵاتە، کە زانایانی ئابووری ناس پێیان وایە هەر دانیشتوانێک، هەر وڵاتێک ڕێژەی دانیشتوانی زۆر بێت، ئەگەر پلان نەبێ و بەرنامە نەبێ و نەتوانرێ حساب بۆ ئەو ڕێژێ بکرێ، وەک لە وڵاتی میسر، لە وڵاتەکانی کە لە وڵاتە ئەفریقیەکان، لە وڵاتی هندستان، ئەو وڵاتانەی کە ڕێژەی دانیشتوانیان زۆرە هەمیشە تووشی قەیرانی ئابووری دەبنەوە و ڕێژەی بێکاری لەوێ سەرهەڵئەدا و زۆرێک لە خەڵکی دانیشتوانی ئەو شوێنە بێکار و بێئیشن. کە بێکاریش بوون بێگومان بێپارەن، کە بێپارە بوون بێگومان ژیانیان زۆر قورس و ئاستەنگ و ناڕەحەتی تیا دروست دەبێت. یەکێکە لە هۆکارەکان ئەوەیە کە بەڕاستی ڕێژەیەکی زۆر لەو کەسانی کە دەرچوون لە کۆلیژەکان لە پەیمانگاکان پلان داننراوە کە دێها کۆمپانیا، دێها پیشەی جوان، کاری جوان، کارگەی چاک دروست بکرێ بۆیان و بتوانین ئەو کەسانی کە خریجن، ئەو کەسانی کە کۆلیژ و پەیمانگاکانی تاو کردووە بتوانین شوێنی شایستەی خۆیان خەڵات بکەین. خاڵێکی کە لە هۆکاری زۆربوونی بێکاری ئەوەیە کە بەڕاستی چۆڵکردنی دیەکانە. ئێتە چۆڵکردنێکی جەبری وەک لە ڕووداوی بەناو ئەنفال ڕوویدا بەسەر کوردستانە کە قەیرانی دروست کرد لە ڕێژەی بێکاری لە کوردستانی ئازیزماندا. یاخود چۆڵکردنی گوند و لادێکانمان بە هۆکاری خۆویستی، زۆربوونی ئەوەی ئەوانەی کە جێنشینی لادێ و گوندەکانن ڕوودەکەنە شارەکان، یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکان بۆ زۆربوونی ڕێژەی بێکاری. هەر کاتێک ئێمە توانیمان گوندەکانمان ئاوەدان بکەینەوە، هەر کاتێک توانیمان گوندەکانمان خزمەتی جوانیان پێ بکەین، ئەوە بەڕاستی سەداها و هەزارها لە گەنج و لە خاوەنکارەکان، خاوەن هێزەکان دەتوانن لەو شوێنە جێنشینیان بکەین و کاریان بۆ بدۆزینەوە. کواته یکی که لوا کارکن وک عزم کردن رو کردنه ناو شار لگندو لاده کن منو یکی که لوا هکارانی که واما لیده که بیکاری زور بیل ولاتی امده او یک براستی داروخانی عبوریه ایت داروخان داروخانی که جیانی به یا خود تایبت به با ولاته لروی گشه عبوری لروی توانه عبوریه کن اما نمان توانی به چه برو که ولاتانی که کن که کاتی عبوری رو لداروخانه که به گمان چه شی بیکاری زیاده که خاله که کلو خالانه که ابنه هکاری زوربونی بیکاری اوه که براستی بواری تکنولوژیا امرو زور بر فراوان بو به هز بو زور جار جی دستو بازولی مروفکانی گرتوتو دیها کارگمانه که کارگکان به شوازی که اوتوماتیکی کارکن اوش ابیت هوکار بو اوه که رجی بیکاری لولاتا زور بی یکی که لهوکارکان اوه که نمان توانی و کسانی مستثمیر او کسانی که خوان دارایی که زورن دهاتی که زورن خوان کمپانی زبلاحن بیان هینی نولاتا کان من بابونی اوی که یکم پلان من نبود دوم امن و آرامی که او تو نبود که اوان روب کن نولات من تا بتوانن برو بومو دهاتی جوانو پروژه جوانو کاری جوان لولاتی ایمه دروز بکنو صداها گنجو لاوی ایمه بیکار نبن یکی که لهو کارکان اوی که براستی گنجکانی ایمه که حزکم لسر ام خالا زیعتر بدویم که گنجو لاوی ایمه بداخو همو کاری که پی شایسته خونیه کارکانیان پی عیبه پیلین روشن بیری عیب ام عیبه عیبه بو با براستی دروش میکو با وشه یکو تیشی ناشیدین کاریگر لسر گنجکان من گنجی ایمه ناکری آوا بیر بکاتوا گنجی ایمه ابی بزانه که هر کاریک بی هر پیشه یک بی مادم خزمت اکا بخوی با جیانی خوی با جیانی خلکی پیروزه هیچ جاوازی نیه لنوان کارکانه کسی که کارگزار لدزگاهی حکومی جاوازی نیه لگل کسی که مامستای زن کوی خزمت اکا گرین اوی که او کسی خزمت اکا ایت خزمت اکا هرچون اک به کاری که پیروز و بقدر و رزلی گیره اولی نیو کمالگایی ما باید داوال گنجکانه کم که او جور روشن بیریه او جور بیرکنوه بیرکنوه که حاله ابی ایمه همو کارکان من بلاوه سروشتی به بلاوه طبیعی به و روبکین همو کارکان بو اوی که بیکار نبین بیپاره نبین دست پان نکینوه براسی کاری که ناشیرین و نشیه و طول مالو بکوی لکافتریاکانا بکوی ببی با بار بسر خلکیه و بو اوی که چونکه او کارکاری تو نیه و شایسته تو نیه و تو کالجی تاو کردو یعنی استش علمیت هیا او کار با کاری خود نازانی نه اما حالیو بو چونه که حالی همو کارکان بو همو استکان براستی جوانه اگر سیری پیغمبران بکین صلاة و سلامی خواهن لسر بی کاتی گوری همو مروفایتی لهمو کسیک عقلیان اداریان توانای کمالایتیان بهستره بلام کارکانیان ابینی او کار از برزنیه سرکی شوان بون شوان بون زور بیان شوان بون شوانی خویان بون یا شوانی خلکی بون بلا انوشتی که طبیعی بو گرنگ اوی داوان لکس نکردو دستیان لکس پر نکردو تو اما کاری سرکیه که ایما بی رشاوی بکینو آگه دار بین برزه کنم هر و هایی که لو هکارانی که ابی ایما جغتی لسر بکینو نبونی داد پروریه بونی گندالیه که اما براستی کاری که زور نشیاو نالبارو کاری گرترین خرابترین هکار لهکارکانی زور بونی بیکاری بونی گندالی لعراق و کردستانیش وای کردو کمالی کم دهاتی که زوری هی بلام رجه که زور لنه ولاتی ایم و دانشتوان و هولاتیانی ایم بیکارن کاری دست نکره گندالی درده بلایا روبکات هل لاشیک که ولاد وکو لاشیک وای توشی دهه نخوشی دکات ابینین پاره که زور دهاتی که زور به هر ناویل ناوکان با خویان قرخ دکن بازاریان قرخ کردوه همو ایشکانیان قرخ کردوه همو ریگاکان که ریگای بوجان نوی آبوری ولاته قرخیان کردوه اتر او خلکه دست به طلب درد شوه که واتا خالی سرکی جوهری لمولاته بونی گندلیه بونی فساده فسادی آبوری که گوره ترین و بگره پر آزار ترین ریگای که با جیانی آبوری امولاته درست بوا امید موایه که ام خالانه برچارونیک بیه با ایمه تا بتوانین ایمه برچاومان رون به لو آستی که پیویسته ایمه بزنین بوچی بیکاری روی کردو تولاتی ایمه. اوی که ما بس ملیره دا بحثی بکم لروانگی اسلام و ایمه چون سیری بیکاری اکین یعن چون بپیچوانه و چون سیری کار اکین عمل اکین او کسه دکین دا جوله حرکه دکات ایش دکا چون سیری دکین لروی اسلام و مرووی مسلمان لهر آسته که بی الا او کسی نخوش بی یعن بیتوانه بی یعن بیتوانه کسی که خوان پیداویسی تایبت یا خود کم اندامه توانه کاری نیه اول اسلام هیچ تکلیفی که لسر ناکره و گلهی لسر نیه که کار نک بیشگه لو دو برغیزه اوانه که خوان پیداویسی تایبتن به تایبتی اوانه گشتونه تا او آسته که نتوان کار کن و او کسی که نخوش و نتوانه کار کن بیشگه لو دو چینه ابی همو چینه کن با جنو پیاو با گورو بچوکو با خوینوارو نخوینوارو با گنجو با پیر مانو لإسلام أبي كاركين همو آية قرآن كان كباز لإيمان دكا باز لعمل إجدك باز لإحسان دكا باز لعمل إجدك باز لجيان دكا باز لعمل إجدك باز لقيامت دكا باز لعمل إجدك يعني هيش دسكوت يكد نابي لدنيا دا وبو قيامت ببي عمل كواتا لإسلام بچاوش يزور ناشرين سيري وكساناكن ككودنن ككسولن كتملن ك بارن بسر خلصی او. بوی ابی مروی مسلمان همیشه لکاره بی. اتر بو کاره که بو دنیا بی. یا خود بو دعا روز و قیامتی بی. که واتا ابی اول رچاو بکن که ایما بیکاری لدینی ایما نیه. ابی همیشه لکاره بین. ابی لپیش خلقه و بین. نگل دعای خلقه و بین. المؤمن القوی خیر و حب الى الله من المؤمن الضعیف. او کسی به هیزه. او کسی خوانی هیزو خوانی خیرو خوانی چاکیو خوانی دسکراوییو خوانی یارمتیو هاوکاریا زور خوشویستو چاکتر بلای پروردگارو لکسی کلاوازو چاوری دستی خلکه که وروا پیغمبر من صلی الله علیه وسلم فرمویتی وگل بخاری مسلم دهاتو کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی همو من برپرسیارین که واتا همو مروویک همو تاکیک لنیو کمالگای مسلمانان دا برپرسه برانبر بخوی برانبر بلاشو نفسی برانبر بو خیزانی که لچوار دوریتی اگر گنجه شید اگر کوریشی زگوردی لمالی باوکتا ابی هاوکاری باوکت کی براد کی دایکت کی یعنی باره لباره قرسکان توشان بدیتا بریو هاوکاریام که تو کر آسانیان بوکیت وک عرضم کردن لیسلام دا او کسانی که بیکارن تنها او دو چینن او دو چینه ابی ایمه وکو کوملگا هاو کاریان بین یارمتیان بین اگر توانایان هبو جوری لجوره کاره آسانو سوگکان بکن کاری که پیشه بو اوی چاکه بو اوی که اوانیش دست بطال نبنو جیانیان سرقال بن بکاری خیره و خیرک بن بو خویانو بو دورو پشتیان اوی ماوکا لم بشی یکمی بابتکم رجی بیکاری حزکم وکو داتایک بخمه خزمتا. هلبت لم دو سه ساله پیشو باز دکین که رجی بیکاری لجیانا زوره بس تنها باسی ولات عربی کانکین که عراقی جولاتی که لولات عربی کان. رجی بیکاری لعراق لسعودیه لصدا دوانزه لامارات لصدا هشته کمترین رجی لولاتی قطره لصدا سیه لیمن لصدا سیبر و جوره لعراق لصدا سيبر و جورة لأردن لصدا پانزية لفلسطين لصدا سيوبينجا لمصر لصدا حفية او حتى كوتاي لموريتانيا لصدا سيودوة لصومال لصدا شستوحوتة كواتا اما رجيشي زور خرابو ترسناكا كابي اما وريابين آقا داري بين ليرا دا پيم خوشا كوتاي با بش يكمي بيكاري دیار دی بیکاری لنیو جین و جیان من بهنم با امیدی اوی که بتوان انشاءالله خواه تمن من دریش که لبشی دوم بخزمتی برستان بگم و با اوی باز لأحسوار شوینواری بیکاری لسر جیان من و چارسری لروی اسلام و لروی عبوری اسلامی با ام دیار ده ترسناکه لیر دا داوه دا کم لپروردگار خواهی گوره بو خاطرین او جوانه کانت خوشی و خوشگزارانی امن و آرام داد و داد پروری لولات مانا برقرار کی بختور من که لدنیا و لقیامت تا برنامه یکی که بخواتان سپیرم خواتان
2: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محابن
3: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبره

ناواکن لخوای پروردگار بە ڕەحم و میهرەبانی خۆی چاوپۆشی لە هەڵە و کەم و کوڕی و تاوانەکانمان بکا و خوای گەورە لەسەر ئیمان و ئیسلام دامەزراومان بکا. خۆشەویستان لە دەستپێک و سەرەتای ساڵی نوێی خوێندن داین کە ساڵانە ئەو پرۆسەیە لە مانگی نۆ بۆدا دەست پێ یەکا. پرۆسەی زانست و زانیاری هەرچەندە گەورە و گرنگە، بەڵام لە زانست و زانیاریەکە گرنگتر مەسەلەی پەروەردە و تەربیەتە کە پێغەمبەران سەلامی خۆیان لێبێ هەموویان مامۆستا و سەرپەرشتیار و پەروەرشیار بوون. لە پێش ئەوەی کە کاری تەعلیم و زانیاری فێری خەڵک بکەن، خەڵکیان پەروەردە کردووە کە چۆن بە ئەخلاق و ڕەوشت و مامەڵەی جوان مامەڵە لەگەڵ خەڵکا بکەن. بۆیە تەواوی پێغەمبەران سەلامی خۆیان لێبێ کاری پەروەردەییان کردووە و کاری پەروەردەییشیان لە پێش کاری فێرکردن و زانست و زانیاریەوە بووە. خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزا کە باسی پێغەمبەرمان ئەکا عەلەیهی سەلاتو و سەلام دەفەرمێ: هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. خوای گەورە دەفەرمێ پێغەمبەری ناردوو عەلەیهی سەلاتو و سەلام لە ناو کۆمەڵگایەکی نەخوێندەوارە کە کاری ئەو پێغەمبەرە ئەوە بووە سەلامی خوای لێبێ یەتلو عەلەیهم ئایاتیه، یەکەم شت خوایان پێ بناسێنێ و بەڵگە و نیشانەکانی دەسەڵاتی خوایان پیشان بدا و فێری ئیمان و باوەڕێکی جوانیان بکا. دوابەدوای ئەم باوەڕە جوانە و یوزەکیهم تەزکیەیان بکا، ناخیان پاک کاتەوانێت لە کارە قێزەون و درزێوەکانی ناو کۆمەڵگا، لە درۆکردن، لە خیانەتکردن، لە فێڵکردن، لە هەموو ئەو ڕەوشتە ناشیرینە دزێوە نزمانە پاکیان بکاتەوە و لە شوێنی ئەوە ڕەوشتی جوان و بەرز و بڵند لە شوێنیا چەکەرە بکا و گەشە بکا. و یوزەکیهم مەعنای هەردووکی تیاواتە گەشەکردن و نماکردن. تەزکیەیان بکا، ناخیان پاک کاتەوە لە حقد، لە ڕق و کینە، لە حەسوودی بردن بە خەڵک و ئێرەی بردن بە خەڵک، لە درۆکردن، لە ئەملاولاکردن، لە هەموو ئەو ڕەوشتانەی کە لە ناو کۆمەڵگایە ناشرینن کاری لە پێشینەیان ئەمە بووە. ئەو جا دوابەدوای ئەوە یعلمهم الکتابە، ئەو جا فێری قورئان و پەیامی خۆیان کردوون و پەیامی خۆیان زانست و زانیاریان فێر کردوون و حکمەت و داناییشیان فێر کردوون لە سنەت و چۆن پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام کارەکانی لەکوێ بەکارێناوە، ئەو شتانەی لەکوێ فەرموە بەکاری بێنن، ئەو جا فێری ئەمانەیان کردوون. بۆیە تەزکیە پێش تەعلیمە، پەروەردە پێش تەعلیمە. و پێغەمبەری خۆشمان عەلەیهی سەلاتو و سەلام 40 ساڵ پێش پێغەمبەرایەتی خوای گەورە پەروەردەی ئەکا بۆ ئەوەی ببێتە پێشەنگ و مامۆستای مرۆڤایەتی. هەرچی ئەخلاق و ڕەوشتێکی ناشیرین بووە هەر لە مناڵیەوە خوای گەورە ئەم پێغەمبەرەی پاراست و عەلەیهی سەلاتو و سەلام، وەکو خۆی ئەفەرمێ: ئەدەبنی ڕەبی فەئەحسەنە تەئدیبی. ئەفەرمێ من خوا فێری ئەدەب و ڕەوشتی جوانی کردووم و بە جوانترین ئەدەب خوا پەروەردەی کردووم. بۆیە لە 40 ساڵی تەمەنی پێش پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرمانە عەلەیهی سەلاتو و سەلام تەنها خاڵێک کە لە کەوێ بەسەر ژیانیەوە نادۆزیتەوە. ئەفەرمێ: دوو جار ویستم بڕۆم، شایی بوو لە مەککە، شوان بووین لەگەڵ کەسێکی ترا، ویستم بڕۆم گوێ لە شایی و هەڵپەڕکیەکە بگرم و بچمە نزیکیانەوە. دەفەرمێ بە برادەرەکەم و کە شوان بن بەیەکەوە: تۆ لێرە سەرپەرشتی مەڕەکان بکە و منیش ئەمەوێ بچم سەیرێکی ئەو شاییە بکەم. ئەفەرمێ: کاتێک زۆری نەما بوو، نزیک بوومەوە، خەوێک گرتمی کە خەوم لێکە و هەتاو گەرم بوو بوو ئەنجا خەبەرم بوو ئەوانە. و خوای گەورە پاراستویەتی بە جوانترین ئەدەب، ئەدەبی پێغەمەری دایە و عەلەیهی سەلاتو و سەلام وەک پەروەردەی کردووە. دوابەدوای ئەوە پێغەمەریشمان عەلەیهی سەلاتو و سەلام 23 ساڵ کاری پەروەردەیی سەحابە و هاوڵە بەڕێزەکانی بووە، ئەو هاوڵە بەڕێزانەی کە لە خزمەتیا بوون، کە هەر یەکێکیان وەکو ئەستێرەیەکی درەوشاوە وا بووە کە ڕێگە پیشانی خەڵک ئەدا لە تاریکیدا. کاتی خۆی ئەستێرە ناسەکان بە ئەستێرە ئەڕۆیشتن، پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام لەو 23 ساڵەی تەمەنی پێغەمبەرایەتی خۆیدا مامۆستا و سەرپەرشتیار و پەروەرشیاری ئەو هاوڵە بەڕێزانە بوون کە بوونە چرا
كبونا استيرا كبونا خور روشن كروي ام گردونو بونا ورا بويا دعا بدواي پیغمبر عليه الصلاة والسلام او جا صحابة برزكاني بونا ما مساوبر ورشتيار بونا وخلقي بويا كاري پیغمبران صلى الله عليه وسلم و همو پیغمبران تريش سلامي خوان لبه اما بوا كناخي خلق لشتي پيس پاك كنوا كلا اخلاق دزي و ناشرين پاكيان كنوا و اخوان منت اكاب سركو ملغاي مروفايتي ابا پیغمبر من عليه الصلاة والسلام لقد من الله على المؤمنين من وات نعمته خوا افرمیم منت اکابو نعمت گوری که رشتیتی بسر ایمان دارانا که نردنی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم که کاری چی بوا تزکیه و پرورده کردنی خلق بوا لناو کاملگاه دا بایا با 23 سال پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم با اخلاق و روشت برزی همو دجمنکانشی سرسام کرده بو اوانه که باورشان پیناهینا ایان زانی که هرچی اخلاقی برزتیایتی كاتا كهير قلا ابو سفيان ابرسي ام پیغمبره دروي اكل لنا وتانا الله هر شي سيرم كر نمتواني قسيب كم چون كاواني بدور معبون بدريان اخس موا وتمنا والله هر شي اخلاق روش فرمي پشگيري ظالم اكا يا مظلوم اكا وتم الله الا قل استملك را كان شون كوت وكاني سرزلو دولمن و پار داركان يا فقير هجار دما وكان وتي والله هر واني كفقير هجار كويلن شوين يكون فرمیشون که اوتی پیغمبران هموی وان سلامی خوانده بی بای بم اخلاق جوانه سرنجی دجمنکانیش را کشابو اوانه که دجیشی بون نیان اتوانی یک شد لسر پرورده و اخلاقی پیغمبر علیه صلاة و سلام بدوزنوا بای برزن صحابه برزکان بو پرورده جوانه اوانیش توانیان مروفایتی پرورده بکنو و گشبم آین پیروزه بدن بای برزن پرورشیاریو پرورده لناو خلکا بکردار ابی نگ بگفتار همو کسی گزانه درو خرابا بلام شرد اوی من لناو مالو خزانه که خوما بکردار پیشانی هم بم درویان لگلانکم لناو دوستو عزیزکانی خوما بکردار پیشانی بدم که درو خرابا و نایکم نگ من بوتو بلام درو خرابا بلام خوم خریکی درو کردن و فیلبازی قول بریبم فیلبازی همو کسی گزانه خرابا بلام من که فیلباز بوم بچی اچه من که خریکی قول بریبوم بچی اچه الان پش بخواب بستا بلان من با همو کسی که سرمایه دار و دولمند و ظالم مستمکار ملکش بکم بچی اچه الان رازی خواه بلان که خوام بتمای خوانه بم بچی اچه باید بکردار پرورشیاری گرنگه لناو کاملگاه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگ و پیشوای صحابکان بوا و مروفایتی بوا لهمو کاری که پروردهی باید عبی چاوی لیه بکره همو کسی ازانه تاوان خراپا بلام عبی تو لناو مالو خزانی خوتا هر کاری قزوون و دزیو لی دور که وروا او کاتا مالو خزانه کانیش باش ابن کاملگاش باش ابن خلکیش بگشتی برو بباشی اروات برسان انسان اگر هاتو پروردهی که جوانی نبو اگر پروفیسوریش به اگر علم و زانست و زانیاری دنیای لاجم به پولی که قلب نهینه با پروفیسور به با دکترای هبه که لأخلاق سفر بو چی اکا بلکو لجاتی او ابه ببار بسر دینکه و چند کسی گوره و بطوانا لروی زانست و زانیاری و خوی با پروفیسور ازانه بلام که لروی اخلاق و حلسو کوتی وانه سفر بو چیه نزیکترین کس لپیغمبر علیه صلات و سلام اوی نیه زور زانایا نزیکترین کس لپیغمبر علیه صلات و سلام اوی احسنکم اخلاقا کار لپیغمبر علیه صلات و سلام اوی احسنکم اخلاقا کار روشتی جوانا چه اخلاقی جوان بو او دین داره با پیاوی که نخوینده

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز صلاوي إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيك نوي برنامكتان دا برنامه ایمان و آسودهی پیکشاد دبینوا. خوشویستکانم یکی گلوشتانی که مروف دتوانیت لرگای و بگات باور رکیب تو رگای درستی بندایتی خوی بزانت بریتیه لقرآنی پیروس. ناسینی قرآنو تیگیشتن لناو روکی قرآنی پیروز مروف والی دکات دگاتا ایمانو بروای کی پتو پسند که خوای پروردگار لی دخوازت. ام ایمانش وال مروفی بروادار دکا که همیشه با آسودهی و گشبینی و جیان بکت. قرآن کتیبه کی گشتگیر و پخت و کرتا که برنامه جیانی مروفکانی تیدا نمایانه. آیتکانی قرآن همه جورن و دکره پولین بکرین و چند بشی کی سرکی بشیک لآیتکانی که کمترین آیتن تایبتن بجیانی او سردمی کوملگی عربیه و که هنده شد هنده کشا هنده چهره سر که لوی ضرور بوا پیویست بوا توتوی بکرین. قرآنی پیروس رهنده کی تایبتی داو بوان هرچن رهنده کی گشتی هر لآیت پیروزکان دابونی هیا و بو همیشه دکره مرووی همو سردمیک سودی لور بگره. وکو آيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وتآيا إيو برواو درستان دانا أو بخشين بحاجيانو أو دنكردنوي مزقوتي حرام وتكعبا وك أو كسوابك باوري بتوي بخواو بروجي دعيهنا ووتيكو شاو لبناوي خوادا جهاد دکات. ام پرسیاره بو بابتی کی تایبتا که باسی اوی که حاجی کان دینو خلکی اوی که بنمالی کی دیاری کراون یارمتیان ادن خزمتیان اکن خزمت گزاریان لآو لخواردنو لوشتانا بو دابین اکن و مالی خوا او دان کنوا. اما لگل اوشت گشتی که باور بونه بخوا باور بونه بروجی قیامت باور کی قلوب تو کمروف هان بدا که اما دبل پناوی خوا دا خو یگلا کا تو خو بخت کا جهاد بکا غزاب کا آیا ام دوانا و کو یگوان لیر ور هند تایبت کا او اشت دیاری کراوه که پیوسته بکوملگی کی دیاری کراوه و که باسی که کعبه تیدایه و باسی خزمت حاجی کانه و باسی آودان کردنوی مالی خواه لگل او رهنده گشتیه که بو همو شوینک لسرزوی دا و بو همو کاتیک لسرزوی دا آمادهی هیا بونی هیا که اویش بریتیه لباور بخوا و بروجی دعایی و جهاد لپناوی خواه دا. و یعن وکو آیتی اوی کباسی هوزی قریشی تی دایه که هوزی کی دیاری کراوه و لشاری مکه دایه و پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام لو هوزه یه که خواهی گور سورتی کی بچو کی بناوی اوانه و تومار کردوه لقرآنی پیروز که چن آیتی کی زور کرتا. بسم الله الرحمن الرحیم. لی ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كبدل نيايه و ليركسرنج دين ناوی هۆزێکی دیاری کراو کە قوڕەیشیان لەم ئایەتە پیرۆزانە داهاتووە، ئەوە ڕەهەندێکی تایبەتی ئەم بابەتەیە کە پەیوەستە بەو هۆزەوە. بەڵام لەلایەکی دیکەوە ئەم سوورەتە پیرۆزە بابەتێکی زۆر گرنگتری تێدایە. ئەمە بابەتی قوڕەیشە کە ئەوان گەشتیان هەیە، گەشتی بازرگانی، گەشتی زستانیان هەیە، گەشتی هاوینەیان هەیە بۆ شام لە مەککەوە و بۆ یەمن هەر لە مەککەوە. بەڵام بەڕاستی خوای گەورە جەللە جەلالوهو لێرە لە ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەدا فەرمێ: فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، با پەرستشی خاوەنی ئەم ماڵە بکەن، عیبادەت بکەن بۆ خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە خاوەن و چاودێری ئەم ماڵەی خوایە، کەعبەیە جەللە جەلالوهو. کێ؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أو ذاتي كأواني رزقار كرل برسيتي نعمتي بسرا رشتن خوراكي در خواردان، وأواني لترسو بيمو ناكو كيو شروشورو تياچون رزقار كرد آسايشي بسرا داباراندن. کە سرنجی ئەم ئاەتە پیرۆزە ئەدەین دەبینین خوایەک جەللە جەلالوهو ئەم نیعمەتانەی بەسرا ڕشتوون وە لە ڕابردووە بووە، ئەمما فەی بۆ هێناونە دی ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرکی لێکردوون، کەواتە دابینکردنی مافەکان پێش بەسەرادانی ئەرکەکانە. خواي قورة جل جلاله كأفرمي فليعبدوا رب هذا البيت، يعني با عبادت بكن كأمواج بكيا حقوقي كيبو دابين كردون كخوراك وآسايشة. الذي أطعمهم لرابردو داب فعل ماضي، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمان فعلا لنبوني ونارحتي وبرسيتي وأوابون خواهی گەورە ناز و نیعمەتێکی زۆری بەسرا ڕشتوون کە کۆمەڵگەیەکی بازرگانیە، کە شوێنێکی ستراتیژی هەیە، کە فیعلەن خەڵک ڕووی تێیەکا بەهۆی بوونی کەعبە ماڵی خواوە و بۆتە شوێنێکی فیعلەن بازرگانی و مەوقیعێکی زۆر ستراتیژی هەیە. بەهۆی ئەو مەوقیعەوە کە ڕێگایەکی سەرەکیە بۆ گەشتەکان کە کاروانی بازرگانی پێدا تێدەپەڕێ، ئەما وای کردووە کە خەڵکی پێویستی بە ئەمان بێ کە ئەو شوێنە بپارێزرێ وا بە دوور بێ لە شەڕ و شۆڕ، بەمەبەستی پاراستنی بازرگانیەکەیان، بەمەبەستی ئەو شوێنی کە لای هەمووان لە سەردەمی نەفامیشدا پیرۆز بووە کە ماڵی خوایە. کەواتە ئەمە ڕەهەندە گشتیەکەیە کە بۆ هەموو سەردەمێک مرۆڤەکان دەبێ چاوی لێ بکەن. بۆ نمونە، باوکێک کە ئێوێ ئەرک بەسەر مناڵەکانی خۆی دابدا، مامۆستایەک کە دەیەوێ واجبێک لەسەر قوتابیەکانی پێویست بکا، دەسەڵاتدار و فەرمانڕەوایەک کە دەیەوێ کۆمەڵگەی ژێردەستەڵاتی ئەو واجب و ئەرکەکانیان جێبەجێ بکەن، ئەبێ پێشتر ئەم باوکە، ئەو مامۆستایە، ئەم فەرمانڕەوایە دەبێ مافەکانی ئەوانی دابین کردبێ و ئەرکی خۆی بەرامبەر بەوان جێبەجێ کردبێ. ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرک لەوان بکا و چاوەڕێ بێ کە ئەوان بە ئەرکی خۆیان هەستن. خوایەک جەللە جەلالوهو کاتێ داوای عیبادەت لە عەبدەکانی دەکا کە لە پێشە خۆراک و خواردەمەنی و ئاسایشی بۆ دابین کردوون، کە ئەمە بەڕاستی ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەیە. کەواتە گەیشتینە ئەو ڕاستی کە ئەو بەشە لە قورئانی پیرۆز کە تایبەتمەندی هەیە و کەمترین ژمارەی ئایەتیشی مەساحەیشی پێدراوە لە قورئانی پیرۆزە، ڕەهەندی گشتی ئەو ئایەتانە هەر لەبەرچاوە. و بەڕاستی ئەم قورئانە پەیامێک نییە بۆ قورەیش یا بۆ عەرەب یا بۆ شوێنێکی دیاریکراو هاتبێت، و ئەو چەند ژمارە کەمە کە بەژماری پەنجەکانی دەست دەژمێرێ و بەڵکو کەمتریشە لەو جۆرە ئاەتانە هاتووە ڕەهەندێکی تایبەتی هەیە بۆ ڕووداو یا بۆ شوێن یا بۆ کاتێکی دیاری کراو ڕەهەندە گشتێکی خۆیشی لە دەست نەداوە. ئەمە بەشێکە لە قورئانی پیرۆز. بەشێکی دیکە ئەو ئاەتانن کە زانست و زانیاری پێویستە بۆ ئەوەی جۆرێک لە ئەحکامی لێ هەڵبگۆزرێ کە ئەمەش دیسانەوە بەشێکی ترە لە ئاەتە پیرۆزەکانی قورئان و ژمارەی ئاەتەکانی لەم جۆرە زۆر نین. خوای گەورە جەللە جەلالوهو دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشەیطانی الرەجیم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النساء 38. وتهركاتك هوالك كان بوبيت درباري آسايشو آرامي أو شوينة أو جنجية ياخد ترسو بيم ئەوەن بڵاوی دەکەنەوە بیر لە سەرنجام و ئاکامەکەی ناکەنەوە. خۆ ئەگەر ئەو هەواڵیان بڵاو نەکردبایێتەوە و بیان گێڕابایەوە بۆ لای پێغەمبەر عەلەیهی سڵات و سەلام وە بۆ لای کاربەدەستانێک کە لە خۆیانن ئەو فەرمانڕەوا و ئەمیرانی کە سەرپەرشتی ئەوان ئەکەن، ئەوە ئەوانەی کە لە نهێنی هەواڵەکان تێدەگەن و دەکۆڵنەوە بەدڵنیاییەوە ئەوان شتی تریان لێوەردەگرتن و ئەو هەواڵیان بەو شێوازە بڵاو نەدەکردەوە. ئەمە بابەتێکە بابەتێکی بایەخدارە، واتە مەرج نییە لە هەموو ڕووداوێکە هەمووان بزانن پشتەوەی ئەو ڕووداوە چییە و بیخوێننەوە. بەڵام بەدڵنیاییەوە خەڵکێک هەیە، کەسانێک هەن شارزاییەکی ئەو تۆیان هەیە کە دەتوانن سەرداوەکان بدەنەوە دەمیەک و ئەو دیوێ ڕووداوەکان بخوێننەوە و پێشبینی کۆمەڵک شت بکەن کە جەماوەرە گشتیەکە پەیپێ نابەت. ئەمەش بابەتێکی بایەختارە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام لە جەنگە مەترسیدارەکەی گەلە کۆمەکی حیزبەکانە کە قڕەیش و غەتەفان و هەموو ئەو هۆزانەی لە نێوان شاری مەککە و مەدینەدا هەبوون کە بوونە هاوپەیمان و بڕیاری هێرشێکی قورسیان کرد بۆ سەر شاری مەدینە بە مەبەستی تەفروتوناکردنی دەسەڵاتی مسلمانان و لەناوبردنی پێغەمبەری ئازیز و عەلەیهی سڵات و سەلام یارانی، کە ئەمە بەڕاستی جەنگێکی زۆر مەترسیدار بوو، زۆری خایان، نزیکەی 25 شەو و زیاتری خایان. ئەم هێرشە هێرشێکی زۆر قرس بوو چونکە فعلن هاتنە ڕاسەری مسلمانان و بەچەک و چۆڵێکی زۆرەوە و بەسەربازێکی زۆرەوە بوو و ئەو خەڵکەیش لە ناو شاری مەدینەدا هەبوو ئەو بەشەی کە مسلمان بوون ئەوە گیان لەسەر دەست بوون بۆ هەر ئەرکێک. بەڵام دوڕووەکان کە هاوپەیمانی پێغەمبەری خوا بوون عەلەیهی سڵات و سەلام و خۆیان وەکو مسلمان لە قەڵەمدا بوو، بەدڵنیاییەوە ژێر بە ژێر پەیوەندیان کردبوو بەم سپایەوە و جوولەکەکانیش کە لە وەسیقەی مەدینەدا کە بە شێوەیەکی ئارزومەندانە نووسرابووەوە ئەو بەندەی تێدا بوو کە هەموو ئەوانە یەدون واحدە عەلامەندە یەسرب، هەموویان یەک دەست بن بە یەک شێواز لە یەک سەنگەرابن ڕووبەو کەسانەی هێرش دەکەنە شاری مەدینە. بەڵام ئەوانیش پەیمانیان شکاند، ئیتر دوشمنی دەرەوە کە سێبەرامبەری مسلمانان بوو و دوشمنی ناوەشی هاتە سەر ئالەم کاتا یەکێک لە ئەوان مسلمان بوو لە بێ باوەڕەکان بە نهێنی خۆی گەیاندە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام لە شەوێکی تاریکا. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام ئەمەی بە هەلزانی بەرنامەیەکی دانا کە ناکۆکی بخاتە ناو سپای بەرامبەرەوە و کاریگەری گەورەی هەبوو. و یەکێتر لەو ڕووداوانەی کە لەوێ ڕوویدا ئەوە بوو کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام کە جوولەکەکان پاشگەز بوونەوە لە پەیمانەکەیان، پەیمانیان شکاندبوو، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام هاوڵانی نارد بزانن ئەم هەواڵە ڕاستە. بەڵام فەرمووی ئەگەر ئاوا بوو ئەوا بە دەنگی بەرز هیچ نەڵیت هەتا نەگەیت بە خۆم و بە نهێنی شتەکەم پێ نەڵی خۆ ئەگەروانە بوو پەیمانیان نەشکاند بوو لە ناو هەموو هاوڵانە بە دەنگی بەرز باسەکە بگێڕەوە بە ئەوان ورەیان بەرز ببێتەوە ئەم ڕووداوانە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لێیان تێگا بە دڵنیاییەوە شتیتریان لێ خوێنێتەوە و ئاگادارە بەڵام خەڵکێک هەیە ئەگەر لەمە شارزایی نەبێ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أو بلاوي أكنوا بدلني أي ولم جوران زورا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما براستي جوري كتر لو بوليني كلا آيتا كاني قرآني بيروز دابونيان هي وبتيغيشتن لم جورا آيتانا مروفی بڕوادر بەرچاوڕوونیەکی زیاتری بۆ دروست ئەبێ و ئەمەش بێگومان دەبێتە دڵنیایی و ئاسوودەیەکی زۆرتر و ئەو کەسە بێت خاوەنی بڕوایەکی پتە و بەرامبەر بە ئەو قورئانە پیرۆزەی کە خوای گەورە وەک بەرنامە ڕەوانەی کردووە بۆ مرۆڤەکانی سەرزەوی بەگشتی و باوەڕداران بەتایبەتی بەداخەوە بابەتەکەمان ماوێتی و کاتی بەرنامەکەشمان بەرەو پایانە تاڵقەیەکی نوێ پێکشاد دەبینەوە بەخوای گەورەتان دەسپێنم خوا یار و یاوەرتان بێ والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتوو
1: لە هەر کاتێکی شەو ڕۆژدا ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێت ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوهێنە

بۆی کە پێشەواکە و پێغەمبەرەکە و ڕایبەرەکەی محەممەد المستەفا بێ سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم. ئەم فەرموو دەجوانە چەند فەرموودەیەکی تری لەگەڵدایە هەر یەکە و لە ئەسحاب و هاوڵانی ڕەسوول الله سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم حەدیثەکانیان جێڕاوەتەوە. حەدیثی دووهەم لە پاڵەم حەدیثەیە کە ئەفەرمێ ئەبی سەعیدی خودریە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ئەفەرمێ پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی الصەلاة وەسەلام فەرمووی: یا ئەبا سەعید، یعنی ئەی ئەبی سەعیدی خودری، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێی فەرموە: من رضی بالله ربا، هەر کەسێ راضی بێ بە خوایەتی خوای پەروەردگار، و بالئیسلامی دینا، بە دینداری و وەستان لەسەر ئەم دینە ئیسلامە، دینی ئیسلام بە دینی خۆی بزانێ، و بمحمد صلی الله عليه وسلم نبیە، پێغەمبەری ئازیز محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم بە پێغەمبەری خۆی بزانێ، ئەفەرمێ وەجەبەت لەهو الجەنە، ئەوە بەهەشت بۆ خۆی مسۆگەرەکە. پاشان ئەفەرمێ: فەقولتو ئەعیدها عەلەیە یا ڕەسوول الله فەفەعەلە. ئەفەرمێ وتم ئەی پێغەمبەری خوا بۆم دووبارە کەرەوە، ئەوەی کە فەرموود بۆم دووبارە کەرەوە. ئەفەرمێ پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی الصەلاة وەسەلام بۆی دووبارە کردەوە تاوەکو لەبەری کاو و تا لێی تێبگا بە تەواوی. حەدیثی دواتریان سەعدی کوڕی ئەبی وەقاسە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمێ پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی الصەلاة وەسەلام فەرمووی: من قال حین یسمع المؤذن، فەرمێ هەر کەسێک لەو کاتەیە کە گوێ لە بانگە و بانگبێژ بانگەدا ئەمیش بڵێ ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلا الله وەحدەه لا شەریکە لە، شەهادەتی بدا بەوەی کە خوای تەعالا تاکە و تاقانەیە و شەریکی نییە، و ئەن محەممەدەن عەبدوه و ڕەسوله، و محەممەدیش صلی الله عەلەیهی وەسەلەم عەبدو و پێغەمبەر و پێشەوا و ڕەهبەری مرۆڤەکانە، پێغەمبەری خوایە، خوای تەعالا ناردوێتی. پاشان بڵێ: رەضیت بالله ربا، رازیم بەخوایەتی خوای پەروەردگار، و بمحەممەد صلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕەسوولا، و بە پێشەوایەتی پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی الصەلاة وەسەلام کە پێغەمبەر و پێشەوان بێ، و بالئیسلامی دینا، رازیم بە ئیسلام، بە دینەکەم کە دینی ئیسلام بێ. ئەفەرمێ: غوفرا له ذەنبه، خوای تەعالا لە هەموو گوناهێکی ئەو کەسە خۆشە بێ. ئەم حەدیثانە بە گشتی ئیمامی مسلم ڕیوایەتی کردووە هەموو حەدیثەکان، ئەمشی سەحیحن، حەدیثی زۆر بە قووەت و بەهێز و جوانن کە زیکرێکی تایبەتە ئینسان ڕۆژانە لەسەری بەردەوام بێ و بیخوێنێ. حەدیثی دواتریان حەدیثی ثەوبانە، هەر دەربارەی ئەو زیکرەیە کە ئینسان لە بیریا بێ هەمیشە بیخوێنێ. ثەوبان یەکێکە لە خادیمەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی الصەلاة وەسەلام کە لە خزمەتیا بووە، لە نزیکیەوە بووە، ئیشوکاری بۆ ڕاپەڕاندووە. ئەفەرمێ پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی الصەلاة وەسەلام فەرمووی: من قال حین یصبح و حین یمسی ثلاث مرات، هەر کەسێک کاتێکە بەیانی کردەوە یان ئێوارەی کردەوە سێ جار ئەمە بڵێت: رضیت بالله ربا و بالئیسلام دینا و بمحمد صلی الله عەلەیهی وەسەلەم نەبیا، هەر کەسێک ئەم ذکرە بخوێنێ بەیانیان سێ جار، ئێواران سێ جار، ئەفەرمێ کان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامة، ئەوا خوای تەعالا لەسەر خۆی داناوە بە حەق و بەڕاستی بەوەی کە لە ڕۆژی قیامەتا ڕەزامەندی خۆی ئەو کەسە بگرێتەوە. چەنێک گەورە و چەنێک جوان و چەنێک تایبەتە، خوای تەعالا بە ذکرێکی کەم ئەجر و پاداشتێک و چاکێکی زۆرت دەست بکەوێ. هەر چوار حەدیثەکە ببینن، دیقەت بدەن، هەمووی ئەجر و پاداشت و گەورەیە بۆم ئینسانە کە تۆ لەزەتی ئیمان بکەیت و کە تۆ واجببوونی بەهەشتت بۆ مسۆگەر بێ و کە لێت خۆش بوو بێ لە گوناه و تاوانەکانت لە پاڵ ئەمایە لە ڕۆژی قیامەتا لێت ڕازی بێ. ئەمە گەورەترین نیعمەتە کە خوای پەروەردگار بەخشی وێتی بە من و تۆی موسڵمان کە ڕەزامەندیەکەی خۆیەتی. بۆیە بەڕێزەکانم، ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەگاڵتە بەدەست نایە بەڕاستی. ئەگەر تۆ بتەوێ خوای تەعالا لێت ڕازی بێ، ئەبێ ئەو ئەعمال و کار و کردەوانە هەڵبژێری کەوا پلەو پایەت بەرز کاتەوە و نزیکە بکاتەوە لە خوای پەروەردگار، چونکە خوای تەعالا ئەو بەندانەی خۆشەوێ، ئەو عەبدانەی خۆشەوێ کە هەولی نزیک بوونەوە ئەدەن لە خوا بەوەی کە عیبادەتی زیا
سنتی زیاد ذکر و تسبیحاتی زیاد زیاتر نزیک بیته ول خوا به عبادت به ملکچی به بندایتی بوشتانی که خوای تعالی خوی پی خوش و راضیه زیاتر ملکچ بی شون پیغمبرکی بکوی تسلیم بی به برنامه خوا به برنامه اسلام بم برنامه جوانه بو اوی بگی با مغفرت له خوشبون و رضامندی خوای پروردگار له روز قیامت کواته بر زکانم اما همو مان بدوای او بختوری و خوشبختی و او شتا اگرین که براسی دسمان که که رضا من دی خوای پروردگارا لکوتا ایشکان مانا ام فرمودانا دلاله که نصر اوی که رضا من دی یا راضی بونی خوای تعالی دو بشا الرضا بالله که رضا من دی بخوای پروردگار بمعنا چیه؟ بمعنا اوی که راضی بی بخوایتی خوای پروردگار راضی بی بخوایتی خوای پروردگار که خالقی ارز و آسمانه راضی بی بخوایتی خوای پروردگار بخوای پروردگار همو او صفتانی که هیتی صفتی تواو کمالن و راضی بی بوی کوا ملکج بی بو او فرمانانی که خوای تعالی ناردویتی و داویتی بسر مروفکانا و کو واجب بوی که امری پی کردون بو هرشتک جب جیکن و نهی لی کردون لهرشتک لی دور کونوا و راضی بی بوی کوا خوای تعالی او برنامه که داویتی با بندکانی ناردویتی لری پیغمبران و براسی ابی رضامندی لسد در برنو و شوینی شیب کون ابن القیم رحمتی خوای لی بی افرمه چوار شد هیا که زور گرنگه که ببیتو لار کسی که ام کسی براسی اتوانین بلین کسی که خوای تعالی لی راضی بیو و رضامندی خوای تعالی دزدکوه اویج یکمیان راضی بونه با ربوبیتی خوا راضی بونه با الوهیتی خوا راضی بونه با پیغمبرکیو و ملکج بی با پروردگار و راضی بون لدینکی تسلیم بون با دینکی اما والا انسانکا که بشوازکی آسان راس که لگل خوا و پیغمبرکیو دینکیا تا بهشتکم سوگر که بخوی افرمی ام چوارشتا هر کسی تیا کو بیتوا فهو الصدیق حقا اما پی او تری رازگو همو کسی گتوانی پی بگا آسانا بزمان آسانا و بکارو کردوش آسانا بلام انسان پی چوانکی نجوله توا واتا شوین هوا و آرزو نفسی نکوه سلخوی نشوینه بلکو کارک بکاکا اوی که هی لو فرمودانه باسی کدوا رضامندی خوای پروردگار دستی کوه كواتا خالية كميان كأم حديثانا بومان درخن رزامندي اميلا خواي پروردگار بويكا رازي بين بخواي تعالى خوا من بي و دينكي دين من بي اسلامكي اسلام من بي و پاشان پیغمبركي پیغمبر من بي و رازي بين بو برنامو بو فرماناني كوا داوتي بسر مروفکانا وكو واجبو امرو نهيكان خالي دو هميان هو الرضا عن الله يعني راضي بون لخواي پروردگار اويكا عبدو بندكا انجامي دا خواي تعالى پي بخشيوا پي وزد بي با پاداشتو والام دانوي كارو کردو كاني ام کسا اجركي پاداشتكي و گوريكي و يارمتيكي كخواي پروردگار اصل وايا كإنسان او رزامن دي خواي پروردگاري كدزدكوه بهوی کارو کرده و جوانی خوی چونکه زور جار انسان بهوی کارو کرده و یکو بهوی عبادت یکو بهوی حلسو کوتی کی جوان و بهوی تعامل یکو بهوی ذکر کی خواوا او انسان پلو پای اگات استو مرتبه خوای تعالی لی رازیه و زور جارج انسان اگر لی نزانه شون هوا و آرزو شون حزکانی بکوه ابینی کاریگه که اگر چنه کرده و کانیشی گوره بن هموی تفنیجکا و هیچی نهیلو کتایی بجیانی خوی اهینه لبراسی رضامندی خوای پروردگار بای برزکانم ایما اگر بمانه رضامندی خوای تعالی من دست کمه براسی ابی بجوانی شوین برنامه کهی بکوین نبی ایما تنها بزمان بلین مسلمانین بزمان بلین خوایتی خواه من قبولا پیغمبراتی پیغمبر من قبولا و اسلام و کو دین و کو برنامه قبول مانه ابه تو بی که تا عملو کارو کرده و لجیانی روژانه تا خوایتی خواه چون ابینی لخوته
ئایا قەنەعەتەکەت چۆنە؟ ژیانە لەگەڵی چۆنە؟ عیبادەتەکانت چۆنە؟ هەڵسوکەوتەکە و ژیانت لەگەڵ خوای پەروەردگارە چۆنە؟ ترسەکەت خۆ دوورخستنەوە لە گوناه و تاوان و حرامەکەت ئەگەر لێیە ئەبێ ئەمانە وریای بی، ڕازی بوون بە پێغەمبەرەکەی پێغەمبەرت بێ، ئایا چەنێ شوێنی پێغەمبەری ئازیزەکەوی عەلەیهی سەڵات و سەلام، چەنێ سنەتەکانی جێبەجێکەی، چەنێ فەرمایشتەکانی ئەخوێنیتەوە، چەنێ بە قسەیان ئەکەی، چەنێ شوێنی ئەکەوی، چەنێک ژیانت لەگەڵ پێغەمبەری خوایا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، و چەنێ سەڵاوەتی لەسەرەدەی، چەنێ دڵت وابەستێ بەو بەرنامە و دینەوە کە ئەو هێناوێتی. پاشان ئەوەی کە سێهەمیانە فەرمێ ئیسلام، ئایا تۆ بەرنامەی ئیسلامت کردووە بە بەرنامەی ژیانی خۆت، یان تەنها بە زمان قبولت کردو و ئیسلام بەرنامەت بێ و ئیتر لە عەمەلا نایسەلمێنی؟ بۆ نمونە کاتێک مەسئلەی میراد یێتە پێشەوە، ئایا تۆ ڕازی بووی بەوەی کەوا ئەم ئیسلامە کار بکا لە مەسئلەی میراتەکەی تۆیا و بەشی بەشدارەکان کە بەشیان هەیە بەشیان بدرێوکۆ ئەوی کە شەرع دایناوە و ئیسلام دایناوە؟ ئایا لە کاتێکا کە مەسائلی مەعاملات و کڕین و فرۆشتن هەیە لە بینا، ئایا ڕازی بووی بەوەی کەوا بەرنامەی ئیسلام ڕێبەرت بێت و شتەکانت بۆ ئاسان کاو و لەسەر بەرنامەی ئیسلام ژیان بەریتە سەر؟ لە نیکاح و مەسئلەی تەلاقە، ئایا تۆ ڕازی بووی بەوەی کەوا ئایا ئەگەر ئافرەتێک تەلاق بدرێ بەپێی ئەو بەرنامەی ئیسلامە ئەڕۆی، یان بەدوای هەوا و ئارەزوو بەدوای مەسائلی دنیایی ئەکەوی؟ تەبعاً ئەمانە هەموو بابەتن پێویستە ئینسان هەڵوێستەی لەسەر کات و بەدوایە بڕوا تا بزانێ ئایا ڕەزامەندی خوا و پێغەمبەرەکەی و ئیسلامەکەی بە جوانی وەرگرتووە، یان بەس تەنها زمانە و تەنها وەکو ئیعلامە بە ئیعلامی ئەیکە؟ ئەو حاجیەتەی کە بە خۆتەوە ناوە، ئەو ئیدعای ئیسلامەتی کە تۆ ئەیکەی، ئەو لەچک و پۆشاکەی کەوا لەبەری ئەکەی، ئەبێ کردبێتە بە عەمەل؟ ئەبێ لە ناو ناختا داکوترا بێ یان بە زمان بێ؟ طبعاً کە تۆ ئەم زیکرە ئەخوێنی لە بەیانیان و ئێوارانە، ئەبێ لە ناخیشتا دا بکوترێ ڕازی بی بەو شەرعی ئیسلامە، ئەنجا ئەبی بە بەندەیەک لەو بەندە ڕاستە قینانەی کە خوای تەعالا قبوڵکا بە بەندەی خۆی و ڕەزامەندی خۆی و بە قیسمەتکە. لێرە یادینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارمان، ئینشاءڵا لە بەرنامەکانی ترا زیاتر لەسەر ئەو بابەتانە ئەدوین. وای گەورە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ. وای گەورە یارمەتیمان با لەسەر خێر، ڕەزامەندی خۆیمان پێ عەتا بکا، شەفاعەتی پێغەمبەرە ئازیزەکە عەلەیهی سەڵات و سەلام بە قیسمەتمان بێ لە ڕۆژی قیامەتە. خوایە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی، شیفای نەخۆشمان بدەی، کێشەی کێشەدارەکانمان حەلکەی، دڵمان خۆش بکەی، پاداشتی چاکەکانمان بیتەوە سەرفە نەزەر لە گوناه و تاوان و کەمتەرخەمیەکانمان بکەی. خوایە لە هەڵەکانمان ببووری، خوایە لە کەمتەرخەمیەکانمان ببووری، خوایە دڵ و دەروونمان خۆش بکەی، پاداشتەکەمان لە قیامەتە پاداشتی بەهەشت بێ، ڕووسوور و سەربەرزمان بکە. خوایە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی. تا بەرنامەی کەو تا ڕۆژی شەبە خوای گەورەتان سپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوه.

gundi beure. ناوچەی شارباژێر خۆش و سەنگینە لە کوردستاندا مێژووی دێرینە پێش 3000 ساڵ بە ئاوەدانی بەڵگەی بەرچاوە پاژماوەکانی

ڕێگای هاتوچۆی ژین و کاروانی چەند گوندی هەبوو بۆ ئاوەدانی کاروانچی هاتوون نەشارەزا بوون کەوتوونە قسە باس و گفتوودوون

ڕێگای هاتوچۆی کاروانی وڵاخ بەهێدی هێدی بە دیدەی گوساخ براوە بۆ شار بۆ فرۆشیاری ژیانی گونشین دڵگیر بوو دیاری

برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارە شەرعیەکانی ئێوەی هاوڕێ و بیسەرانی میحراب برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە هەر جارە و لە ئەڵقەیەکدا لەلایەن یەکێک لە مامۆستایانی شارەزا لە بوارە جیاوازەکانی شەرعدا وەڵام دەدرێتەوە برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە لە ڕۆژانی یەکشەمە سێشەمە پێنجشەمە کاتژمێر دەی سەر لە بەیانی ڕاستەوخۆ پێشکەشتان دەکرێت برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە

ئێوارەمان بەسەرداهات و مڵک ئێوارەی بەسەرداهات بۆ خودای گەورە وەستایش بۆ خودایە و هیچ پەرستراوێک نییە بە حەق جگەل لە ئەڵڵاه تەنهایە و هاوبەشی نییە مڵک و سوپاس بۆ ئەوە و بەسەر هەموو شتێکدا بەتوانایە پەروەردگار داوای خێری ئەم ئێوارەیە و خێر و چاکەی دوای ئەم ئێوارەیەت لێ دەکەم و پەنات پێدەکرم لە خراپەی ئەوەی لەم ئێوارەیەدایە و لە دوای ئەم ئێوارەیەدایە پەروەردگار پەنات پێدەگرم لە تەمبەڵی و لەش قورسی و خراپەی تەمەن پیری پەروەردگار پەنات پێدەگرم لە سزایەک لە ئاگری دۆزەخ و سزایەک لە گۆڕدا تووشم ببێت

ئەی زندو ڕاگرە و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەییت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

داواکن لە خوای پەروەردگار بە ڕەحم و میهرەبانی خۆی چاوپۆشی لە هەڵەو کەم و کوڕی و تاوانەکانمان کا و خوای گەورە لەسەر ئیمان و ئیسلام دامەزراومان کا. خۆشەویستان لە دەستپێک و سەرەتای ساڵی نوێی خوێندن داین کە ساڵانە ئەو پرۆسەیە لە مانگی نۆ بۆدا دەست پێکا. پرۆسەی زانست و زانیاری هەرچەندە گەورە و گرنگە، بەڵام لە زانست و زانیاریەکە گرنگتر مەسەلەی پەروەردە و تەربیەتە کە پێغەمبەران سەلامی خۆیان لێبێ هەموویان مامۆستا و سەرپەرشتیار و پەروەرشیار بوون. لە پێش ئەوەی کە کاری تەعلیم و زانیاری فێری خەڵک بکەن، خەڵکیان پەروەردە کردووە کە چۆن بە ئەخلاق و ڕەوشت و مامەڵەی جوان مامەڵە لەگەڵ خەڵکا بکەن. بۆیە تەواوی پێغەمبەران سەلامی خۆیان لێبێ کاری پەروەردەییان کردووە و کاری پەروەردەییشیان لە پێش کاری فێرکردن و زانست و زانیاریەوە بووە. خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزا کە باسی پێغەمبەرمان ئەکا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێ: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خوای گەورە دەفەرمێ پێغەمبەری ناردوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە ناو کۆمەڵگایەکی نەخوێندەوارە کە کاری ئەو پێغەمبەرە ئەوە بووە سەلامی خوای لێبێ یەتلو عەلەیهم ئایاتیهی، یەکەم شت خوایان پێ بناسێنێ و بەڵگە و نیشانەکانی دەسەڵاتی خوایان پیشان بدا و فێری ئیمان و باوەڕێکی جوانیان بکا. دوابەدوای ئەم باوەڕە جوانە و یزەکیهم تەزکیەیان بکا، ناخیان پاک کاتەوانێت لە کارە قێزەون و درزێوەکانی ناو کۆمەڵگا، لە درۆکردن، لە خیانەتکردن، لە فێڵکردن، لە هەموو ئەو ڕەوشتە ناشیرینە دزێوە نزمانە پاکیان بکاتەوە و لە شوێنی ئەوە ڕەوشتی جوان و بەرز و بڵند لە شوێنیە چەکەرە بکا و گەشە بکا. و یزەکیهم مەعنای هەردووکی تیاواتە گەشەکردن و نماکردن. تەزکیەیان بکا، ناخیان پاک کاتەوە لە حقد، لە ڕق و کینە، لە حەسوودی بردن بە خەڵک و ئێرەی بردن بە خەڵک، لە درۆکردن، لە ئەملاولاکردن، لە هەموو ئەو ڕەوشتانەی کە لە ناو کۆمەڵگایان ناشیرینن کاری لە پێشینەیان ئەمە بووە. ئەو جا دوابەدوایەوە یعلمهم الکتابە، ئەو جا فێری قورئان و پەیامی خۆیان کردوون و پەیامی خۆیان زانست و زانیاریان فێر کردوون و حکمت و داناییشیان فێر کردوون لە سنەت و چۆن پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کارەکانی لەکوێ بەکارێناوە، ئەو شتانەی لەکوێ فەرموە بەکاری بێنن، ئەو جا فێری ئەمانەیان کردوون. بۆیە تەزکیە پێش تەعلیمە، پەروەردە پێش تەعلیمە. و پێغەمبەری خۆشمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام 40 ساڵ پێش پێغەمبەرایەتی خوای گەورە پەروەردەی ئەکا بۆ ئەوەی ببێتە پێشەنگ و مامۆستای مرۆڤایەتی. هەرچی ئەخلاق و ڕەوشتێکی ناشیرین بووە هەر لە مناڵیەوە خوای گەورە ئەم پێغەمبەرەی پاراستو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، وەکو خۆی ئەفەرمێ: ئەدەبنی ڕەبی فەئەحسەنە تەئدیبی. ئەفەرمێ من خوا فێری ئەدەب و ڕەوشتی جوانی کردووم و بە جوانترین ئەدەب خوا پەروەردەی کردووم. بۆیە لە 40 ساڵی تەمەنی پێش پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرمانە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام تەنها خاڵێک کە لە کەوێ بەسەر ژیانیەوە نادۆزیتەوە. ئەفەرمێ: دوو جار ویستم بڕۆم، شایی بوو لە مەککە، شوان بووین لەگەڵ کەسێکی ترا، ویستم بڕۆم گوێ لە شایی و هەڵپەڕکیەکە بگرم و بچمە نزیکیانەوە. دەفەرمێ بە برادەرەکەم و کە شوان بن بەیەکەوە: تۆ لێرە سەرپەرشتی مەڕەکان بکە و منیش ئەمەوێ بچم سەیرێکی و شاییە بکەم. ئەفەرمێ: کاتێک زۆری نەما بوو نزیک بوومەوە، خەوێک گرتمی کە خەوم لێکە و هەتاو گەرم بوو بوو ئەنجا خەبەرم بوو یەوانێ. و خوای گەورە پاراستویەتی بە جوانترین ئەدەب، ئەدەبی پێغەمەری دایە و عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وەک پەروەردەی کردووە. دوابەدوای ئەوە پێغەمەریشمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام 23 ساڵ کاری پەروەردەیی سەحابە و هاوڵە بەڕێزەکانی بووە، ئەو هاوڵە بەڕێزانەی کە لە خزمەتیا بوون، کە هەر یەکێکیان وەکو ئەستێرەیەکی درەوشاوە وا بووە کە ڕێگە پیشانی خەڵک ئەدا لە تاریکیدا.

کاتی خوی استیر ناسکان با استیر آرایشتن پیغمبر علیه صلوات و سلام لو 23 سالی تمنی پیغمبرایتی خویدا ما مستو سرپرشتیار و پرورشیانی او حوالا برزانه بون کبونه چرا کبونه استیره کبونه خوری روشن کروی ام گردونو بونه ورا بوی دعا بدوای پیغمبر علیه صلوات و سلام او جا صحابه برزکانی بونه ما مستو پرورشتیار بونه و خلکی بوی کاری پیغمبران صلی الله علیه و سلام و همو پیغمبران تریش سلامی خوان لبه اما بوا کناخی خلق لشتی پیس پاک کنوا کل اخلاق دزی و ناشرین پاکیان کنوا و خواه منت اکا بسر کوملگای مروفایتی ها با پیغمبر من علیه صلاة و سلام لقد من الله على المؤمنین من وات نعمتا خواه افروی منت اکا بو نعمتا گوری کرشتیتی بسر ایمان دارانا کناردنی پیغمبر علیه صلاة و سلام ککاری چی بوا تسکیو پرورده کردنی خلق بوا لناو کوملگا دا بویا با 23 سال پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو اخلاق و روشت برزی همو دجمنکانش سرسام کرده بو اوانه که باورشان پیناه اینا ایان زانی که هرچی اخلاق برزتی آیتی کاته که هرق الله ابو سفیان اپرسی ام پیغمبره دروی اکر لناو تانا علی هرچی سیرم کر نمتوانی قصه بکم چون که اوانه با دور معبون با درویان اخسمه و وتم نوالا هرچی اخلاق روشت فرموی پشگیری ظالم اکا یا مظلوم اکا و تمالا لگل ستم لکر اوکان شون که اوتوکانی سرزلو دولمن و پار دارکانن یا فقیر و هجار و دام اوکان و تیوالا هر اوانی که فقیر و هجار و کویلن شونی اکون فرمی شون که اوتوی پیغمبران هموی وان سلامی خواهند بی بای بم اخلاق جوانه سرنجی دجمنکانی شراک شابو اوانی که دجیشی بون نیان اتوانی یک شد لسر پروردو اخلاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام بدوزنوا بای برزن صحابه برزکان بو پرورده جوانه اوانشتانیان مروفایتی پرورده بکنو و گشبم آین پیروزه بدن بای برزن پرورشیاری و پرورده لنو خلکا بکردار ابی نک بگفتار همو کسی گزانه درو خرابه بلام شرد اوی من لنو مالو خزانه که خوما بکردار پیشانیان بم درویان لگلانکم لناو دوست و عزیز کانی خواهم با کردار پیشانی بدم که درو خراب و نایکم نگ من بو تو بلم درو خراب بلم خوام خری که درو کردن و فیل بازی قول بریبم فیل بازی همو کسی گزانه خراب بلم من که فیل باز بوم با چی اچه من که خری که قول بریبم با چی اچه الان پش بخواب بستا بلم من بو همو کسی که سرمایه دار و دولمند و ظالم استمکار ملکش بکم با چی اچه الان رازق خواهی بلام که خوام با تمای خوانه بم با چی اچه بایه با کردار پر ورشیاری گرنگه لناو کوملگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگ و پیشوائی صحابه کان بوا و مروفایتی بوا لهمو کاری که پر وردهی بایه ابی چاوی لیه بکره همو کسی ازانه تاوان خراپا بلام ابی تو لناو مالو خزانی خوتا هر کار قزوون و دزیو لی دور که وروا او کاتا مالو خزانه کانیش باش ابن کوملگاش باش ابی خلکیش با گشتی برو باشی اروات برزن انسان اگر هات و پروردهی که جوانی نبو اگر پروفیسوریش بی اگر علم و زانست و زانیاری دنیای لاجم بی پولی که قلب نهینه با پروفیسور بی با دکترای هبی کل اخلاق سفر بو چی اکا بلکو لجاتی و ابی ببار بسر دینکا و چند کسی گوره و بطوانا لروی زانست و زانیاری و خوی با پروفیسور ازانه بلام که لروی اخلاق و حلسو کوتی وانه سفر بو چیه نزکترین کس لپیغمرو علیه صلاة و سلام اوی نیه زور زانایا نزکترین کس لپیغمرو علیه صلاة و سلام اوی احسنکم اخلاقا کار روشتی جوانا چه اخلاقی جوان بو او دین داره با پیاوی که نخویندوار بی با کسی که نخویندوار بی مادام اخلاقی هیا مادام روشتی هیا اخلاق با مفهوم گشتی کهی نگ اخلاق با بزانین با اشتی که تر نه او اخلاقی جوانه یعنی روشت با گشتی لحمو بوارکانی جیانا لدرو کردن و لدزی کردن و لفیل کردن و لرق و حسادت و لحمو اوشتانی که روشتی نزبن انسان اگر هاتو نخوانوانیش به صد پروفیسور اهنه مادام اخلاق پارزداو مادام شرف و کرامتی خلق پارزگاری لیکا مادام زمانی دریج نیه بو عرض و ناموسی خلقی مادام زمانی دریج نیه بو شکاندنی خلقی بو لکه دار کردنی خلقی بعد نخوانوانیش به صد پروفیسور اهنه
پروفیسۆرێک ئەگەر هاتو ئەخلاقی لەگەڵانە بوو، مامۆستایەک ئەگەر ئەخلاقی لەگەڵانە بوو، پێشەنگێکی دین ئەگەر ئەخلاقی لەگەڵانە بوو، ئەگەر ڕەوشتی باشی و گەورە و بەرزی لەگەڵانە بوو، هیچ شتێک ناهێنێ بۆ دنیاش و بۆ قیامەتیش. بۆ دنیا ئەبێتە خەجاڵەتی، بۆ قیامەتیش دوو جار خەجاڵەت ئەبێ. و ئینسانەی کە لافی دینداری لێ بدا بەڵام ئەخلاق و ڕەوشتەکەی دیندارانە نەبێ. بۆیە زۆر گرنگە کە ئەخلاق و ڕەوشت لەگەڵ زانستەکە تێکەڵ چێش بکرێ. بە تایبەتی کاری مامۆستایان ئەم کارەیە. چەند زانستیان پێ ئەدرێ؟ ئەبێت دووقاتی ئەوە پەروەردەیان پێ بدرێ. پەروەردەش لە مامۆستاکەیەوە. مامۆستای خۆی زمان شڕ بێ، دەمی بە ژوێن بەرامبەر بە خوێندکارەکانی بێ، ئەیتر ئەو خوێندکارە سبەی نەچی لێ دەرئەچێ. بۆیە دەوترێ لەو کانە للعلمی من دونی توقا شەرەفون لەکان ئەشرەف و خەلقی الله ئیبلیسە. ئەگەر هاتو علم و زانست و زانیاری بەبێ لە خوا ترسی و بەبێ پارێزگاری سنوورەکانی خوا ڕێز و حورمەتێکی بووە، ئەوە شەیتان گەورەترینی خەڵقی خوا بوو لەبەرەوە بەڕێزترینی خەڵقی خوا بوو ئەگەر بەپێی زانست و زانیاری بووە. چونکە زانستی زۆری هەبوو، بەڵام کە ئەخلاقی لەگەڵانە بوو، کە پارێزگاری لەگەڵانە بوو، کە ئیمانی لەگەڵانە بوو، کە گوێڕایەڵی خوای لەگەڵانە بوو، ئەوە و کاتە با پرۆفیسۆریش بێ پولێک ناهێنێ. بۆیە ئەمڕۆ کە مرۆڤایەتی گیری خواردووە بەدەست کەسە خوێندەوارەکانی کە زانست و زانیاریەکەیان بەکارهێنن بۆ ئەزیەدانی مرۆڤایەتی، ئەو هەموو خومبەلە زەڕە و نەوەویەی کە دروستە کرێچێ دروستیەکە، زاناکان دروستیەکەن، ئەوانەی کە ئێستا پێشبڕچێ ئەوە ئەکەن بە خومبەلەیەک چۆن ملیارەها خەڵک لەناوبەرن. ئەگەر کەسێک دروستی کردبێ ملیۆنێک لەناوبەرێ، پێشبڕچێ ئەوە ئەکا ئەو دروستی کا سەد ملیۆن لەناوبەرێ بە یەک چرکە. ئەمە هەمووی هۆکاری ئەوەیە لە خوانەترسان پەروەردە نەکردنێکی جوان کە ئەو علم و زانست و زانیارە لە جاتی بۆ خزمەتی مرۆڤایەتی بەکاربێنرێ، بۆ وێرانکردنی مرۆڤایەتی و لەناوبردنی مرۆڤایەتی بەکارهێنن. کاوەش گرنگە ئینسان لە بنەڕەتەوە دەست کاتەوە بە پەروەردەی خۆی، ماڵ و خێزانی بۆ ئەوەی بتوانین زانست و زانیاریەکان خزمەتگوزار بن بە کۆمەڵگا. بەڕێزان لە هەمان کاتا پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن کە شتێکی گرنگە، کارێکی گرنگە، بەڵام بەداخەوە لە ناو دەوڵەتەکانی شەرقی ئەوسەتا بە تایبەتی لە ساڵی شەستەکان و حەفتەکان بەدواوە هەوڵیان داوە زانست و زانیاری هیچ نرخێکی نەمێنێ، پەروەردە و پەروەرشیاری هیچ قیمەتێکی نەمێنێ. بە تایبەتی هێزە چەپ و ئەلمانیەکان کە هاتنە ناو وڵاتانی ئیسلامی و شەرقی ئەوسەتەوە هیچ ڕێز و حورمەتێکیان نەبوو ئەخلاق هێش، نەبوو زانست و زانیاری و علم هێش. ئێستاش کچە مۆدێلێک لە مامۆستایەکی زانکۆ لە پێشترە، ئێستاش کچە مۆدێلێک لە هەزار پرۆفیسۆری زانکۆ بە حورمەترە و دەوڵەمەندترە و پارەی پێ بەخشێتەوە، ئیمتیازاتی پێ ئەدرێ. ئێستاش لە ناو هێزە ئەمنی و دامەزراوەکانە دامەزراندن هەیە، بەڵام بۆ مامۆستای زانکۆ نییە، بۆ مامۆستای پەروەردەی قوتابخانەکان نییە. هەمووی خۆبەخش بە خێری خۆی ئەبێ بە بێ پارەش پارە دەوانە بڵێتەوە. ئەمە هەمووی بێنرخکردن و بێئەرزشکردنی عیلمە، بێئەرزشکردنی پەروەردەیە. وای لێ ئەکەن کە ئەم ئینسانە دڵی بە هیچ شتێکی خۆی خۆش نەبێ. ئەو قوتابیان خوێندکارانەی کە لە زانکۆیان کە لە قوتابخانەکانی تران هەر لە ئێستەوە سەر دەکرێتەوە، بۆ هیچ مستەقبەلێکی نییە، هیچ داهاتوویەکی نییە، بەقەی هونەرمەندێک یا بەقەی کچە مۆدێلێک ڕێز و حورمەتی نییە. بەداخەوە بەشێک لە زانکۆکانیشمان ئەو قیەم و بەرزیەی لەدەست داوە. زانکۆکان بوونە شوێنی عەرزکردنی مۆدێلات، بوونە شوێنی دڵحوبحوبێنە و دڵداری کردن لە جاتی زانست و زانیاری. ئەوەنە گرنگی ئەدرێ بە تێکەڵاوکردن و بە ئاهەنگ و حەفلەکانیان نی و ئەوەنە گرنگی نادرێ بە زانست و زانیاری و پەروەردەکردنیان. کە زانکۆ ئەبێ کۆی هەموو زانستەکان بێ، کۆی هەموو ئەخلاق و ڕەوشتێکی بەرز بێ. بۆیە گرنگە جارێکی تر مامۆستایان بە تایبەتی ئەرکیان قورسترە لە کاتێکا کە دەسەڵاتەکان پشتگیریان ناکەن، ئەبێ خۆیان هەم مامۆستا بن، هەم فێرخوا فێرکاری خوێندکارەکان بن، هەم پەروەرشیار و پەروەردەکاری خوێندکارەکان بن. چونکە زۆر جار دایک و باوک ڕاستە ڕۆڵی هەیە لە پەروەردەی مناڵە، بەڵام مامۆستاش کاریگەری کەمتر نییە لە دایک و باوکی لە پەروەردەی مناڵەکانە. بۆیە ئەبێ هەردوو دەورەکە مامۆستا ببینێ و پەروەرشیاری هەردوو بوارەکە بکە. بەڕێزان بۆیە منداڵەکان هەم سەدەقەی جارین بۆ ئێمە، هەم سەدەقەی جارین بۆ مامۆستاکانیان. کاتێکە منداڵە جوان پەروەردە ئەبێ، فێری زانست و زانیاری بێ، مامۆستا ئەبێ بەم ڕۆحیەتەوە بچێتە ناو پۆلەکەیەوە،
جا ماموسای آینیا ماموسای قطابخانه ماموسای زانکویا لحر شوینه که هیا که پیشنگ لشوینه که ابی بم روحیته و بشته او شوینه که هر قصه چی خیر لدمی در اچه بر همه کسی بینی حتا قیامت با او اگره تو صدقه چی جاریه او منالی تو پرورده اکی که تکا زانست و زانیاری فیر ابی ادب و اخلاقی چی جوان فیر ابی منالکت صالح اکی حکاری سربرزی توی با دنیا شو با قیامت چون که یک اگر لو سی رگهی که انسان خیری بوده او علم ینتفع بهی زانست و زانیاری که خلق سودی لیه ببینه ایتو ما مستای برس که چی تخوین خویندنگا کتوا دبی بم روحیتو بشی که ام منالا پرورده اکی سبین صدقه جاری و خیری که نبراوه بی با تو با توی دایکو باوک او ولد صالح يدعو له يا منالك صالح كدعاء بوكا اي بچي صالح ابي اگر ازيد نچشي لگاليا اگر پرورده کی جواني نكي اگر ماندو نبي لگاليا اگر بجاري نكي پرورده تسکيه به معناي بجار كردن دي بو خو دعوي كردو خو مانو مال ابن المال لا اگر به پارزين بم بجار كردنا بم پرورده كردنا به جوان پرورده كردني به زانه سوزانياري بو برزان يچگلا وكاركان دعا و پارانه ویا بلام لوگیر انتر ویا کتاب عملی من علاقت پرورده بکی چون رز دخالت بکری چون معامله لگل خلق آبکا چون معامله لگل دورو بری آبکا چون درون کال لگل خلقیا چون فیل نکال لگل خلقیا چون معامله ناو بازاری دست پاک بیه امین بیه لگل خلق لدستی پارز راو بیه لزمانی پارز راو بیه لشاری پارز راو بیه اما بشکه و بشکی تریج ویا خواباس عباد الرحمن اکا بندکانی خوی يجيك لصفات كانيان اويا حميشة من على كانيان لبيرة علين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما خوايا نوو وچو حوصرانيك من بنسيبك كبيته وكاري چاو غشيمان سر من بيان برز بي چاو من بيان روشن بي لدنيا ولقيامت دا بيشنگ بن بو خلقي ويجيك لصفات كاني عبد چاك كان دعا لبير نكردني من على كانيتي و خالق و تایی کاری ماموسا کاری که گوره و قرصه با تایبتی لروی تعلیم و لروی تربیه و که پیغمبر من فرمیتی علیه صلی اللہ علیه وسلم اینما بعثت معلمه من خوان اردومی بوی ماموسای خلچی بم فیر کاری خلچی بم جا ماموسایتی خلق لروی اخلاق و روشته و لروی زانست و زانیاری شو بوی ماموسایان ارکان قرصتره و ایمش وکو دایکو باوک پیویست من بویا که هاوکاریان بین هاوکاری ماموساکانیان بین هاوکاری منالکان من بین بوی بتوانین به پرورده کی جوان کاملگای کی جوان دروز بکین او اخلاق و روشته دزی و نمویانه که لغرب و حتو تناو من لاین برین او اخلاق و روشته جوانانش که هی پیغمره که من علیه صلاة و سلام هی باو با پیر مانه زندویان کینوا و گشان پی بدین بو اوی بتوانین بنوکان مانو بوچکان مانو سرمان برز به رومان گش به لدنیا شو لقیامتی شا دو آکم لخوای پر رو عقبت من خیر که قلمی لبرده بسه گناه کن منو بینه چاو پشی لحلو که مکوری کن من که هر کسی دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من خوای گوره سر کوتوی بکه هر کسی دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من خوال کل امولات و ملتی بکه توا خوای گر درگاه خیر بسر ولاتیم ولاتی مسلمانان ابکاتو ولاتیم ولاتی مسلمانان لهمو دسته کی ظالم مستمکار و خوین مش بپارزه یا رب العالمین درگاه خیر من بسر ابکاتو درگاه شر من لسر داب خی لم شر و فتنه و آجاوی که ولاتانی دور و برو ایم شگرتو تو خواه پارز راو من که خواه ظالم بظالم لناو بریو ایم و مسلمانان پارز راو که نبر خاتین و جوان کن لید پارنو خواه درگاه خیر من بسر آب کیته و درگاه شر من لسر داب خی خواه دعوت لیکن بنا و جوان کان لیر پان ولات من لوش کسال قاتو قریب پارزی هر چی خیری تی آب و دین و بچین من بنسی معنی کی هر چی شری تی آب و دین و بچین من لی معنی دو کیته و یا رب العالمین با اسماء و صفات و نام برز کان لیر پارن و شفای نخوش کان من بنیری بتای بته کاملا نخوش که دعای دعای خیریان لیم و لیه و کردو که هیان ل نخوش خانی هیوا تنها هیوان به دعای خیری مسلمانان خواه دزنی بر رومان و آنی و شفای آن خوش آن خوشی همه لعک من نری آنی لهر شونه که امسر زیدا بعد از آزار و مینتی و نان خواه شفای بب نری خواه آنی دعای دعای خیری آن کدوم به هر نیتی که خیر خواه نیتی خیری آن بینی تدی خواه لبر خاتینه و جوان کاله دپار نوانی منالیانی منالیان پی بخشی آنی حوصلیانی حوصلیان پی بخشی درگاه خیر له همه لعک من کیتو و هر کس دلی بر واره که جان نرحتا خواه در خیری لب کیتو و خواه دلمان خوش کی سرمان برز کی رومان سپی کی لروج
روجي قيامت دي رب العالمين خواه خجالت و شرمن دي لاي خوت من نكي لسر حوزي كوسر بخزمتي پیغماري عزيز شاد من كي مدس پيروزكاني لآوي كوثر تير آو من كي لبهشت بريني خوتان اشتجي من كي آمين والحمد لله رب العالمين.

gundi beure. ناوچەی شارباژێر خۆش و سەنگینە لە کوردستاندا مێژووی دێرینە پێش 3000 ساڵ بە ئاوەدانی بەڵگەی بەرچاوە پاژماوەکانی

ڕێگای هاتوچۆی ژین و کاروانی چەند گوندی هەبوو بۆ ئاوەدانی کاروانچی هاتوون نەشارەزا بوون کەوتوونە قسە باس و گفتوودوون

باجەڵداری و کاری کشت و کاڵ لەگەڵ باغداری بە درێژایی ساڵ گەنوج و نیسک و تووتن و تەڕەکاڵ لە کاتی خۆیدا پێی ئەبوون سەرقاڵ

لناوچەکەدا دیار بوو سەردەمێ بەناو بانگ بووە بە ترێ و هەرمێ تووتنی بێورێ براوە چوارتا فەحسکراوە بە فەردە و بەتا

ڕێگای هاتوچۆی کاروانی وڵاخ بەهێدی هێدی بەدیدەی گوساخ براوە بۆ شار بۆ فرۆشیاری ژیانی گونشین دڵگیر بوو دیاری

0: إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: خدا لێتان ناگرێت کاتێک بەسادەیی سوێند بەدەمتاندا دێت و لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە کە بیر و هۆشتان لای هەبووە و بۆ مەبەستێک وتووتانە. جا کەفارەتی ئەو جۆرە سوێندانە نان و خۆراکدانە بەدەکەسی هەژار بە شێوەیەکی مامناوەندی کە بۆ خاو خێزانتان سەرفی دەکەن، یاخود پۆشتەکردنەوەیان یاخود ئازادکردنی بەندەیەک ئەگەر بووی. ئەوەی توانای ئەو شتانەی نەبوو با سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت، ئەوە کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک سوێندەخۆن و نایبەنە سەر. جا تا دەتوانن سوێندەکانتان بپارێزن و مەیان شچێنن. ئابەو شێوەیە خودا ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن.

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگەلەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لێیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.